0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså, hver søndag fra klokken 20.30.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
2: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reisliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reisliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

jeg gjorde som barn. Når leiken tok pause og skrotten fikk hvile, da drømte den

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare

den lille fredagsaften som jeg liker å kalle torsdagene, setter en litt sånn ekstra weekend preg over dagen på en måte. Det har skjedd litt av hvert. Vi naturligvis litt kollektivt bekymret for dronning Sonja, som altså ble lagt inn på sykehus I går. Vi snakker om denne nye atomavtalen med Frankrike, og vi skal snakke litt sport også I løpet av dagens morgensending.

Det flere overskrifter i nyhetene i dag. Det slik at vi i Oslo kommer til å få Norges høyeste bygning. Enda høyere enn Oslo Plaza. Streiken over i hotell- og restaurantbransjen. Det et annet oppgjør som kommer til å gå til mekling nå. Dronning Sonja lagt inn på sykehus. Norge og Frankrike har inngått en forsvarsavtale. Og Ukraina på vei inn i EU. We'll be right back.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter

skal se hva som har foregått I nyheten gjennom gårdkvelden og natten, og her det en hel del. Det meldt om drone- og rakettangrep mot Kuwait. Det I Israel slik at israelske forsvaret opplyser at de nå skal begynne å angripe Hezbollah-mål I området rundt Tyre. I Australia så kreves det erstatning fra det amerikanske selskapet 3M for PFAS-forurensning. Dette såkalte evighetskjemikalier. Det slik at Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en avtale. Det betyr at store deler I alle fall av hotell- og restaurantstreiken over. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, så deres 350 medlemmer sånn sett fortsatt I streik. Og det brudd I forhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden på hell, og det er Wilhelm, William og Willy som har navnedag I dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai I år 812, skal alle klostrets klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og I 1941 under krigen I London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis I løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: La oss starte med det som kanskje en gledelig, kanskje den gledeligste nyheten I dag. Streiken nesten helt over I hotell- og restaurantbransjen etter streik I over 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale. Dette gir for det første lønnstillegg for de ansatte, men også forskuttering av sykepenger som var et av kravene. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av dette kravet om forskuttering I 4 måneder, men har altså til slutt gått med på dette. Og så har vi vært inne på at streiken sånn sett ikke 100% over, for forbundet Parat fortsatt I konflikt med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer I hotell- og restaurantbransjen derfor fortsatt I streik. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Og så er det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut er Klassekampen. Overskriften er KI-sjef kritiserer KI-mani I staten. Regjeringen vil at alle I staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det en dårlig plan, det mener Nora Jøen Jøseter I IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn I avisen for å lese mer om det. Det også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var alt for flinke. VG I dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå I høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin-alarm. Eksperter sier at det et historisk skifte I Europas sikkerhet. Og så det litt sport, det jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale I VM I kveld. Og det et norsk stortalent som 18 år gammel som hylles. Sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk. Kobler har gjort det veldig godt så langt I konkurransen. Og I Dagens Næringsliv så et bilde av Fred Olsen som har rukket å bli 97 år. Overskriften det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og I et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til I butikken I dag.

Det noen navn som står oppført I almanakken I dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det dere som har navnet I dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det et mannsnavn, gammeltysk opphav, vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William en engelsk variant av Wilhelm, og Willy en kjeleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som født denne den 28. mai, du deler dagen din med et sånn greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato I 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato I 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vi skal snakke om kongehuset, og denne gangen ikke om kronprinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Det skal handle om dronningens helse, for samtidig som kong Harald er på sin planlagte fylkestur på Vestlandet, så ble dronning Sonja i går lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt i noen dager til undersøkelser og observasjon. Olyden i alle meldingene som har kommet ut nevner bare dette. Det er ikke noe mer drama i det, åpenbart, men det høres da alvorlig nok ut. Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen sier dette er bekymringsfullt etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Dette trenger ikke å bety at det er superalvorlig for dronningen, men det høres jo på overflaten ganske alvorlig ut, synes jeg. Vi skal høre litt annerledes nyheter om et lite øyeblikk. Dette er morgensending.

En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og har vært millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Velsignet pinsefest. Pinsefesten bryter grenser, river murer, åpner kilder. Livets vann, det levende vann, renner og sildrer og fosser fra det kosmiske sentralpunkt. Fra livets urkilde skapes en nådens oase, en frelsens klippe, en kilde til liv og salighet. Pinsefesten gir oss et fjell å stå på, en borg å bo i, et fundament å hvile på. Den hellige ånd kaller, opplyser, utruster, veileder, styrker oss i Kristus nærværets helligdom. Ånden bor i oss som tror på Kristus, med sin visdom, kunnskap og innsikt. Vi får senke skuldrene ved det levende vanns kilder, i oasens fruktbarhet og nådens fellesskap. Vi lever i ordet og veiledes av ånden. Vi utrustes og kjemper i Kristus. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Vi jubler og tilber, gråter og sørger, bøyer kne og løfter hender. Vi taler i tunger og gjør korsets tegn, legger hendene på syke og ber om helbredelse, og innser at vi av og til må leve videre med våre diagnoser. Men Kristus Jesus er vår borg, vår festning, vår frelse. Er det da noe rart at denne pinsefesten lyder over hele jorden? Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Dette leser vi i Efeserbrevet kapittel 1, vers 3. Kjære medvandrer, bli med! I jubelen, i tilbedelsen, i fellesskapet. Velsignet pinsefest! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

Det er bare torsdag morgen, så det gjenstår denne dagen her før vi kan slå jubelen løs. Men nå har jeg allerede proklamert lille fredagsaften, så da får vi vel holde oss til det. Noen av nyhetene er jo av den gode sorten, noen ikke fullt så gode. At streiken er over i hotell- og restaurantbransjen er en vi gleder oss over. Og så får Oslo en ny skyline, om ikke så alt for lenge. Det er gitt grønt lys for det som blir Norges høyeste bygning.

vi skal se på utenlandske medier. Euronews skriver om Ungarns nye statsminister Magyar, som drar til Brussel for å gjenopprette EU-forbindelser og løse opp frosne midler. Sky News skriver om at 60% av dem mellom 16 og 24 i Storbritannia aldri har hatt en jobb, og det handler om en ganske omfattende grad av arbeidsløshet. Og franske Le Monde skriver om hetebølgen og manglende respons fra myndighetene.

er litt av verdt å ta tak i denne torsdagens nyhetsbilde. Jeg tenkte vi kunne ta en som de fleste av oss opplever, mer eller mindre daglig, i hvert fall hvis vi aktive på sosiale medier. Det mye rart som foregår på sosiale medier, og mye av dette handler om hetsing og trusler, og særlig offentlige personer. Politiets sikkerhetstjeneste sier de nå skal øke innsatsen nettopp mot slike nettrusler og hetsing av politikere. Det handler altså om hva du skriver og hvordan du skriver det. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, sier at de skal følge opp eventuelt med etterforskning og straff, og at ytterligere alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Vær forsiktig med det du sier. Har du ikke hold for å si det du vil? Ikke si det. Meninger har man selvfølgelig lov til, men en trussel det er å gå for langt. Grensen den kjenner du best selv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

en riktig god torsdag morgen. Vi har litt geopolitiske saker. Vi kan ta med denne om EU og Ukraina. Og om EU-medlemskap for Ukraina. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger allerede den 16. juni. Von der Leyen sier for øvrig at Europa jo skal fortsette å støtte Ukraina. Dette gjelder blant annet luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Fra USA, hvor det skjer en hel del, så har jeg blinket ut en sak om denne såkalte triumfbuen som Trump ønsker bygget i Washington DC. Demokraterne i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av denne foreslåtte triumfbuen, eller Independence Arch, som Trump ønsker å kalle den. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterne mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivningen der borte. Og fra Australia så er det et større søksmål under oppseiling. Det er snakk om 2 milliarder australske dollar mot forbruksvarekonsernet 3M, og det gjelder såkalte evighetskjemikalier, eller PFAS, som har vært brukt i brannskum på amerikanske militære baser i landet. Vi skal straks se på litt showbiz.

du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det... Godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig?

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Og så er det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut er Klassekampen. Overskriften er KI-sjef kritiserer KI-mani I staten. Regjeringen vil at alle I staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det en dårlig plan, det mener Nora Jøen Jøseter I IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn I avisen for å lese mer om det. Det også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var alt for flinke. VG I dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå I høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin alarm? Eksperter sier at det et historisk skifte I Europas sikkerhet. Og så det litt sport, det jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale I VM I kveld. Og det et norsk stortalent som 18 år gammel som hylles sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk. Kobler har gjort det veldig godt så langt I konkurransen. Og I Dagens Næringsliv så det et bilde av Fred Olsen som har rukket å bli 97 år. Overskriften det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og I et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til I butikken I dag.

0: Hva skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det er noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det er den store hamburgerdagen. Åh, dette er dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadigvæk, men det er helt ok. Min favoritthamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke er bacon. Hvis du føler deg sommelig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det er nemlig den store flip-flop-dagen. Det er også en dag for oter, og det er dagen for Amnesty International. Hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så er det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det er mange som gjør det.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

strupe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

hjerte som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Tenk for ja, 2500 år siden, pluss moms, i år 585 før Kristus, så det en solformørkelse. Og i gamle, gamle dager som vi her på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke. Hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det også kalt en av verdens kardinaldator, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi på.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Morgen i ferd med å bli til formiddag, og det betyr jo også at morgensendingen sånn sett stopper for denne onsdagens del. Det blir formiddagssending om et lite øyeblikk. Det blir også nyheter hver hele time gjennom dagen, slik at du oppdatert. Jeg tenkte jeg skulle ta en runde eller to til i studio, men det Jonas Bording som overtar fra klokken 11. Og hva bringer resten av uken? Dessverre ingen røde dager jeg redd, men det blir en fullverdig torsdag og fredag. Vi på plass.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Radio Øst.
4: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Og det er lille, det er det ikke, det er lille fredagsaften, lille fredagsaften var I går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften fordi fredager I seg selv jo så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det på sin plass. Spis gjerne taco I kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive I dag, da tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger I går. Handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noen kritikk på det I hvert fall. Det hadde vært trist I dag også. Men du skal få lov å få si ditt også I dag. Dette her ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og mitt team klare. Spørsmålet om du La oss starte med første låt ut.

Dette er ikke dårlig, altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikk og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trener I Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X-er som liker å bruke prikker I stedet for bokstaver. Marius også på, han sier bare, hva blir I quizen I dag, du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter quizen. Heng på.

Sånn rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med I hverdagen. Og noen ganger så det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted I syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret I denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år det, spørsmålet? Her første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom I. Spørsmålet hvilket årstall spesifikt vi ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden er på hell, og det er Wilhelm, William og Willy som har navnedag I dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai I år 812, skal alle klosterets klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og I 1941 under krigen I London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis I løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

bakgrunnsmusikken god i dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker I den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Alltid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som I høysetet også I quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

Ja, nå blir det alvor i quizen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene musikk, og alle de låtene du hører hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det og dette var ledetråd nummer 1. Før i hvert fall, det helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer 2. Og så det altså ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Det denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet bare, hvilket år var det?

Det er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det et mannsnavn, gammeltysk opphav. Vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William en engelsk variant av Wilhelm, og Willy en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

tusen takk for mange gode svar I quizzen. Riktig svar, det jo kun en ting, og det året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to I dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden I dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Og da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett I dagens quiz.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det gikk fort, men det gikk godt, og det det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen I dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men I dag så jeg liksom på alternativ 1 litt kort. Og det en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte I gårdagens sending, så sov jeg uendelig lenge natt til I går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk I gave 3,5 timer søvn I natt, du. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det fredag I morgen, vi skal inn I helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig, så jeg skal gjøre mitt for å få en god natts søvn, det håper jeg du også gjør, og så møtes vi her I morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffepause. Og så skal vi avslutte med et eller annet, og da gjør vi det med denne låta.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

I dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jarle Haugland med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kongshaug Musikkgymnas synge sangen «Herre, til deg får jeg komme».

Landsfyrsten Herodes hadde funnet den store lidenskapen hos kona til broren sin, og hadde like godt tatt henne fra han. Så hadde døperen Johannes åpent erklært at det var galt. Kritikken ble ikke tatt nådig opp, mildt sagt. Både Herodes og den nye flammen hans, Herodias, skummet av raseri over den frittalende profeten. I datidens greske kultur hadde folk flest, særlig de rike og mektige, ikke høye tanker om det jødisk-kristne sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet, eller du skal ikke drive hor. Derfor fikk de elskende snart hodet til døperen Johannes servert på et fat. Heller ikke i dag er det lett å ta til orde mot det som er på mote. Når maktmennesker og trendsettere lever på tvers av Guds vilje i Bibelen, er det ikke lett å stå opp og si at det er galt. Da vil presse og kringkasting stå parat til å hogge hodet av den formastelige gudsmann som heller malurt i det tidsriktige begeret av vellyst. Men døperen lærer meg at det finnes ting som er mer verdt enn å jatte med folk. Vi skal ikke ustanselig gneldre mot tidas umoral, men noen ganger blir det nødvendig å ta et standpunkt. Da er det mer verdt å ha mot enn å være moteriktig. Vi leser fra Matteus. På den tid sto døperen Johannes frem i Judeas ødemark og forkynte: «Vend om, for himmelriket er nær.»

Det var en helt vanlig dag. Jeg var kanskje 6-7 år og var hos min barndomsvenninne Kristin og lekte. Det var ingen tegn til at noe skulle gå galt den dagen. Så måtte mor til Kristin ut et ærend. Og vi fikk beskjed, ikke spill fotball i stua. Vi lovte selvfølgelig at det skulle vi ikke gjøre. Men løftet ble raskt brutt. Det var meg som tog initiativet. Jeg maste meg til det. Og jeg lovte Kristin at vi bare skulle sparke forsiktig frem og tilbake til hverandre. Men det ble raskt kjedelig. Altså, forsiktig dytting av ball, det er ikke en aktivitet vi små gutter synes er gøy i lengden. Derfor la jeg sunn fornuft og fromme løfter på hylla, og så sa jeg, «Nå dryler jeg til!» Sparket ble hardt, og ballen føyg av gårde. Dessverre ikke med tiltenkt presisjon. I stedet for å lande i beina på Kristin, så tog ballen veien et godt stykke til høyre for henne. Rett mot TV-en i hylleseksjonen. Den smalt i siden på TV-en, men som heldigvis ble stående, de gamle tykk-TV-ene hadde sine fordeler. Men ballens ferd gjennom stua var ikke ferdig. Den føyg videre fra TV-en og rett inn i akvariet. Altså, det ble ikke pent. Den ene veggen på akvariet knuste, og vann og fisker fossa ut over stuegolvet. Mor til Kristin kom tilbake fra ærene og kom løpende til med en liten plastboks for å forsøke å redde en fisk eller to. Det er alt jeg husker før jeg gjorde det eneste jeg mente var det rett å gjøre i min situasjon. Jeg stakk av. Jeg fikk på meg skoene, glemte den mørkeblå boblevesten og løp så raskt jeg kunne hjem. Bort fra knust akvarium, bort fra fisk som sprelt og gispet etter luft der på vegg-til-vegg-teppet i stua. Bort fra mor til Kristin og den irettesettelsen jeg forventet skulle komme, fullt fortjent. Jeg kunne ikke skjule meg bak at det var et uhell, for uhell kan jo skje. Nei, grensene hadde vært klare. Ikke spille fotball i stua. Jeg hadde gjort det. Skylden var en alene min, og feilen var uopprettelig. Akvariet var knust og kunne ikke repareres. I ettertid har historien blitt gjenstand for latter, både i min og Kristins familie, heldigvis. Men der og da var det ramme alvor. Det er mange som opplevde dette, i større eller mindre skala, med større eller mindre konsekvenser, men med de samme ingrediensene. Grensene var klare, men fristelsen ble for stor og grensene ble brutt. Resultatet var at noe ble ødelagt. Det er syndens konsekvenser. Det ødelegger vår og andres frihet. Det ødelegger viktige relasjoner. Det ødelegger andres trygghet eller opplevelse av verdi. Det ødelegger noe som er dyrebart for andre. Det ødelegger tillit, og det ødelegger opplevelsen av å være elsket. Lista kunne vært uendelig mye lenger, og aller mest alvorlig, det ødelegger vår relasjon til Gud. Konsekvensen er fortapelsen. Vi har valgt å snu Gud ryggen og trosse han. Og Gud tvinger oss ikke til noe, dermed lar han oss få det vi velger. Et liv med ryggen til Gud, et liv uden Gud. En tilværelse der vi er fullstendig fortapt. Så alvorlig er det å bryte Guds grenser. Vi kan ikke skylde på noen andre. Og vi kan heller ikke gjøre det ugjort. Grensene er brutt. Hendelsen er ugjenkallelig. Ødeleggelsen er uopprettelig. Og spotlighten er rettet mot deg. Du er den skyldige. Kong David opplevde dette. Han så Batseba, den kvinnen, på taket en dag, og visste at hun var gift med Uria. Grensene var klare. Det var ikke et uhell at han lå med henne, eller at han fikk Uria drept for å skjule synden. Dette var det mørkeste punktet i kongens historie, han som er kjent for sine vakre salmer og gode lederskap. Hvordan løste David den situasjonen? Han beskriver det godt i Salme 32, trolig med hendelsene med Batseba og Uria som bakteppe. Så lenge jeg tidde ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens hete. Men hva gjorde David da?
Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Kanskje du har det sånn i dag, at du bærer på en synd som er ugjenkallelig, den kan ikke gjøres ugjort, og den er uopprettelig, den kan ikke fikses. Og det er du som er den skyldige. Du kan jo, akkurat nå, komme der at du kan si det samme som David. Du tok bort min syndeskyld. Johannes forklarer hvordan det kan skje i sitt første brev. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ikke fordi du fortjener det, men fordi Jesus allerede har sonet din synd på korset. Dette er ikke en enkel flukt fra syndens konsekvenser. Kanskje du må be mennesker om tilgivelse, kanskje du må gjøre opp for deg på en eller annen måte, men nå gjør du det fra et helt annet ståsted, som tilgitt og renset av Jesus. Han har tatt bort din syndeskyld. La oss be. Jesus, takk at du tok mine synder. Du utslettet alt på korset og renset meg, så mitt hjerte er hvitt som snø. Takk at jeg får ta imot denne gaven ifra deg. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Vi hørte Marianne Gangestad Ervum spille for oss nå etter andakten som var ved daglig leder I Tro og Media, Jarle Haugland. Gud vil tilgi oss når vi bekjenner. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå. Jeg håper at du har kommet til Gud med alt det du bærer på. Vi av Bedehusforening skal avslutte her I Over en åpen bibel I dag med sangen «Takk at du tok mine byrder». Husk, han tok dine også. Jeg håper at vi høres igjen også I morgen her på Radio Øst.

0: I dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige, samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

Neste morgen sto hele familien og et par venner på kaja for å ønske Cole og Bailey god bryllupsreise. Caden skulle fly dem til Anchorage før hun dro tilbake til Imneck med Jake for å fortsette etterforskningen. Piper hadde pyntet inn I flyet med ballonger og serpentiner for moroskyld, men Caden ville fjerne alt sammen når hun satte av Cole og Bailey på den internasjonale flyplassen I Anchorage. Hun nektet å fly rundt hele dagen med rosa og lilla fjas I flyet. «Dere kommer til å få det helt fantastisk», sa Piper og kastet seg om halsen på Bailey. «Jeg fatter ikke at dere skal helt til Australia. Ta masse bilder av koalabjørner til meg.» Pipers favoritter var koalabjørn, bortsett fra elg, selvsagt. «Jeg lover», sa Bailey. «Ok, Piper, la dem få dra nå», sa Caden. «De skal jo bare være borte I 2 uker.» Piper geipet på spøk. «Jeg vet det. Jeg bare så spent på deres vegne.» Og hun kom til å savne dem. Det var tydelig å se. Det var søtt at hun var så glad I dem. Hun snudde seg mot Cole. «Vi bør komme oss av gårde hvis vi skal rekke flyet.» Han nikket og løftet Bailey til værs. «På tide å dra, fru McKenna.» Bailey lo. «Du kan slutte å bære meg over dørstokken nå.» «Niks. Det skal jeg gjøre I minst en dag til, kanskje en uke til og med.» Han ga henne et velende kyss. «Det holder, turtelduer.» Caden prøvde å få dem inn I flyet, og passet på at hun ikke så på Jake. Hva var galt med henne? Hver gang en av søsknene kjærtegnet kjæresten sin, gikk tankene hennes til Jake. Hun lurte på hvordan leppene hans føltes, lengtet etter å kjenne de sterke armene hans rundt seg, den stødige hånden I ryggen mens de danset. «Gi deg nå. Du må ikke drømme om Jake. Ikke om noen andre heller.» Men det var nettopp problemet. Hun hadde hatt flere kjærester I oppveksten, men hun hadde aldri møtt drømmeprinsen. Ikke før nå. Ikke før Jake.

0: spesielt dansen. Hun ble tørr I munnen og festet blikket på instrumentpanelet, selv om flyet praktisk talt fløy av seg selv, mens hun prøvde å komme på noe ufarlig å si. Ja, Gage en skikkelig showmann. Jeg likte spesielt hans versjon av Thriller. Jake lo. Det var helt sykt. Gage var alltid festens midtpunkt. Og la du merke til hvordan han sprang bort til Darcy etter at den obligatoriske dansen med forloveren var over? Det var så søtt. Obligatoriske? Ja, du vet den obligatoriske brudevalsen. Nettopp. Obligatorisk. Han lente seg bakover I setet. Jeg skjønner. Hva I alle dager? Å nei. Skikkelig smart, Caden. Han trodde at hun bare hadde danset med ham fordi det var obligatorisk. Og det var jo delvis sant. Hun ville aldri ha budt Jake opp til dans helt ut av det blå. Men det hun hadde følt da de danset var langt fra obligatorisk. Hun hadde fortsatt hjertebank. Da han la hånden på korsryggen hennes. Hun fikk gåsehud oppover armen. Du kald?» spurte han, observant som vanlig. «Nei, det går bra.» «Du kan låne jakka mi.» «Nei, jeg mener det. Jeg ikke kald.» Han så på henne et sekund, og blikket hvilte på de rødmende kinnene. Han fikk et lurt smil I munnviken, og hun skjønte at hun var gjennomskuet. Heldigvis var han en gentleman og lot det være med det, men smilet på leppene hans var tortur I seg selv. Hun hadde fortsatt ikke fortalt ham om den ekle telefontrusselen eller fotavtrykkene utenfor vinduet hennes, og selv om hun hadde mest lyst til å la det være, måtte hun si det. Hun var bare redd for at det ville påvirke etterforskningsplanene de hadde lagt for dagen. Jake? Han så på henne med grønne øyne som strålte fra sola som traff frontruta på Cessnaen. Ja? Det noe jeg må fortelle deg. Han snudde seg mot henne. Fyrløs? Jeg burde ha sagt det før, men jeg ville ikke at noe skulle ødelegge dagen for Cole og Bailey. Jeg visste det.
1: Hva da?
0: Jeg visste at det var noe som plaget deg. Han hvilte hånden mot seteryggen hennes. Hva skjedde? Hun fortalte om telefonen og fotavtrykkene, og prøvde å tyde det steinharde uttrykket hans. Jake klemte så hardt rundt hodestøtten at knokene ble hvite. Brody kommer ikke til å gi seg før han havner bak lås og slå. Men det nettopp det. Hun kastet håret over skulderen. Jeg tror ikke det var Brody.
1: Hva?
0: Hvorfor ikke? Var det fordi vi ikke tok ham på fersk gjerning da han la beskjeden på ruta? Tror du fortsatt at det var han som skrev den beskjeden? Jake så ned. Du gjør ikke det. Det gir ikke mening, så hvorfor det så vanskelig å tro at den ekle telefontrusselen også kom fra noen andre? Jake så på henne med bekymring. Fordi Brody enkel. Lett å stanse. Hva med personen som ringte meg? Jake svelget. Hvorfor tror du det var en annen? Fordi det føltes annerledes. Akkurat som den spraymalte trusselen. Stemmer. Den ødelagte propellen var noe en gjeng med testosteronfylte, alkoholpåvirkede menn kunne gjort. Det var teit, men ikke farlig. Men truslene føles mørkere. Jake sukket, løsnet grepet om setet og la hendene I fanget. Jeg enig. Så hvem tror du står bak?
1: Conrads morder.
0: Altså, Viv og Stuart?
1: Det en god mulighet.
0: Men, jeg vet ikke helt. Han ristet på hodet.
1: Jeg har vanskelig for å stole på instinktet mitt etter at...

0: Rebecca. Hun la hånden på armen hans. Han lukket øynene og la hånden på hennes. Jeg lei for det, visket hun. Han nikket, men sa ingenting. 18. Jake var ikke sikker på om han var glad for at telefonen ringte eller ikke. Øyeblikket mellom ham og Caden hadde vært noe av det sterkeste han hadde opplevd. Hun hadde rørt ham på flere måter enn bare fysisk, og hjertet banket vilt. Kavanagh, sa han. Han begynte å vende seg til det nå. Det er Booth. Har du fått resultatene? Nei, jeg bare ringer for å sjekke at dere to ungdommer ikke finner på noe ugagn, svarte han spøkefullt. Ungdommer? Du er da ikke så mye eldre enn oss. Jeg er gammel nok til å være faren din, men det er altså ikke derfor jeg ringer. Jeg håper du har gode nyheter. Det er i hvert fall gode nyheter for Natalie Adams. Kalken var ren. Så ren som snø. Og du er sikker på at den kom fra samme kalkblokk som den Conrad Humphreys brukte? Den stemmer på en prikk med unntak av dodekanolen, da. Er du helt sikker? Jeg sjekket to ganger. Det var gode nyheter for Natalie Adams, selv om de ikke kunne utelukke at hun hadde delt kalkblokken på et annet tidspunkt enn hun hadde fortalt dem, og så blandet inn dodekanolen. Men hvilket motiv skulle hun ha? Booth kremtet. Jeg trodde du ville bli glad. Jeg er bare ikke sikker på om vi har utelukket noen. Mens truslene haglet over dem. Noe hell med leverandørene? Nei. Landon jobber fortsatt med det. Prøver å spore eventuelle leveranser av dodekanol til Imnec de siste par månedene. Vi har i hvert fall klart å krysse mange av lista. Hvor mange gjenstår? Jake sukket. Over 20. Landon gir seg ikke så lett. Han kommer til å holde på til han finner svaret han er ute etter. Booth humret. Det minner meg om noen andre jeg kjenner. Jake la på, og Caden spurte. Kalken var ren? Stemmer. Så hva betyr det for oss? Vi vet at dodekanolen ble blandet inn etter at kalken kom til Natalie. Jeg skal ringe Landon og be ham ordne en ransakelsesordre til alle områder av butikken og huset hennes. Men jeg tror ikke vi kommer til å finne noe. Hvorfor gjøre det da? Vil du i det hele tatt klare å overbevise en dommer om å utstede den, og når prøven viste seg å være ren? Vi trenger å forsikre oss, og det er ikke lett. Han smilte. Det er kanskje mye lettere å bare spørre. Jake hadde rett. I stedet for å få en ransakelsesordre opp i ansiktet rett foran ansatte og kunder, noe som Brody hadde tvunget dem til, sa Natalie ja til å la Jake og Caden saumfare butikken og hjemmet hennes så lenge hun fikk være til stede. De fant ikke noe spor etter dodekanol noen av stedene. Uten giften eller noe åpenbart motiv kunne de fjerne Natalie Adams fra listen over mistenkte. «Hvor drar vi nå?» spurte Caden da Jake satte seg inn i leiebilen. «Tilbake til Vivienne.» «Klarte du å skaffe tillatelse til å få se en utskrift over kredittkortkjøpene deres?» «Landon gikk til dommeren i dag morges.» «Tror du virkelig at de ville vært så dumme at de betalte for dodekanolen med kredittkort, hvis det var dem?» «Det er ikke noe du kan få i en hvilken som helst butikk, og selv om det var mulig, tviler jeg på at morderen ville kjøpt det lokalt. Imnec er alt for liten til å skjule noe sånt. Men Landon sjekker med dodekanolleverandører, i tilfelle, for å høre om de har hatt noen leveranser til Imnec de siste 6 månedene. Han undersøker også med lokale forretninger for å høre om de fører det. Jeg hørte at du snakket med Booth om det. Men ingenting så langt. Nei. Han har bare fått krysset 6 leverandører fra lista. Jeg vet at det frustrerende, men det likevel framgang å innsnevre potensielle leverandører. Sjekker dere også leveranser til Anchorage? Ja, spesielt til Stuart Andersens hjem- og jobbadresse. Det ville ikke vært vanskelig for ham å ta det med seg derfra. Morderen må ha fått god tid med kalken til å blande inn dodekanolen. Hvor lenge da? 20 minutter, kanskje mer. Så morderen måtte ha tilgang til stedet der Conrad oppbevarte kalken? Eller så tuklet vedkommende med kalken et sted underveis. Hvis Conrad var lenge nok borte fra bilen og lot den stå ulåst, kunne det vært mulig å gjøre det der. Vivienne sa at han dro tilbake på kontoret, noe vi vet feil etter å ha snakket med sekretæren. Jake gjorde en usving. Når jeg tenker meg om, tror jeg det best å stikke bortom Patty først og høre om Conrad var sammen med henne den kvelden. Nok en gang var det tomt i bungalowen til Patty, så de fulgte den svingete, hellelagte stien bak i hagen. Sola viste dem siluetten hennes i drivhuset, og de banket på den åpne døra. Hun kikket opp fra plantene. «Dere tilbake?» Jake gikk inn. «Vi har et par spørsmål til.» «Så heldig jeg da.» Hun børstet jord av hendene. «Hva det denne gangen?» «Når så du Conrad sist?» «Kvelden før han klatret.» «Hvor da?» «Her, hos meg.» «Hvor lenge var han her?» «Jeg vet ikke.» Hun trakk på skuldrene. «Kanskje en time.» «Hva gjorde dere?» spurte Caden. Patty la hodet utfordrende på skakke. «Hva tror du?» Caden kjente rødmen stige i kinnene og var glad for at Jake fortsatte uten å reagere. «Vi prøver å pusle sammen en tidslinje over nøyaktig hva Conrad gjorde dagen før klatreturen», forklarte han. «Vi vet at han jobbet mesteparten av dagen, men at han gikk et par timer for tidlig, ifølge sekretæren. Han dro innom Rock Tracks for å klatre litt, kjørte innom Natalie og kjøpte kalk, dro hjem til middag og så tilbake til kontoret, ifølge Vivienne. Men du sier at han kom hit i stedet.» «Når kom han?» spurte Caden. «Rundt klokka 6.»
1: «6?»
0: Det kunne ikke stemme. Vivienne hadde sagt at Conrad dro etter middag. «Rundt klokka 9.» «Er du sikker?» «Helt sikker. Jeg spurte om han ville ha middag med meg og Shane etterpå, men han måtte gå.»
1: «Gå?
0: Hvor da?» «Hjem. Vivienne skulle lage middag til ham og Stuart.» «Så han hadde stukket innom Patty etter at han hadde kjøpt kalk, og før han dro hjem til middag med Stuart og Vivienne.» «Kom han tilbake etterpå?»
1: «Niks.»
0: «Kona hans sa at han gikk ut en time i 9-tiden. Han sa han skulle på kontoret, men det stemmer ikke. Vi tenkte at han var sammen med deg.»
1: «Nei, dessverre.»
0: «Aner du hvor han kan ha gått?»
1: «Ikke peiling.»
0: «Var det mulig at Conrad hadde noe mer på gang i tillegg til Patty Tate? Eller hadde han gjort noe jobbrelatert et annet sted enn på kontoret? I så fall hva?» De begynte å miste oversikten. Hver gang de fikk noen svar, dukket opp flere spørsmål. Den sparkede regnskapsføreren Kim hadde vist seg å være et blindspor. Etter at hun mistet jobben, hadde hun fått en langt bedre betalt stilling på Kodiak. Hun virket storfornøyd, og hadde ikke et vondt ord å si om Conrad, ifølge betjenten på Kodiak som hadde oppsøkt henne og stilt henne noen spørsmål. Men når det gjaldt Vivienne Humphreys og vond vilje mot Conrad, hadde Caden på følelsen at de hadde verre ting i vente. 19. «Dere, igjen», så Vivienne gjennom sammenbitte perlehvite tenner. Noen hadde tydeligvis brukt blekemiddel. Kanskje det hadde ligget på en smule for lenge, eller kanskje det bare var kontrasten til den dyprøde leppestiften som gjorde det ekstra tydelig. Hun glodde på Kaden. Og med flere spørsmål, tipper jeg. Jeg redd for det. Jake kikket over skulderen på Vivienne etter Stuart. Stuart her? Han I dusjen. Jake hevet et bryn. I gjestedusjen, sa hun med en skarp tone. Han skal bo I gjestesvitten frem til begravelsen. Så omtenksomt av ham. Da fikk de I hvert fall mulighet til å snakke med Vivienne alene, uten de evinnelige protestene til Stuart. Jeg går ut fra at det ikke var et av spørsmålene. Nei. Så la oss få det overstått. Jeg har en manikyrtime om en halvtime. Hun viste dem inn I dagligstuen. Det ville gi dem sjansen til å snakke med Stuart på tremannshånd. Perfekt. Jake besluttet seg for å gå rett på sak. Vi har snakket med Patty Tate. Vivienne studerte neglene sine. Og så? Hun sier at Conrad ikke gjorde det slutt med henne. Vivienne la beina I kors. Hun lyver. Hvordan kan du være så sikker på det, spurte Caden. Fordi Conrad sverget, dyrt og hellig. Jay klarte så vidt å la være å le høyt. Hvor mye verdt var et løfte fra en bedrager? Jeg mener ikke å være ufølsom her. Men hvordan vet du at Conrad ikke løy om det også? Vivienne fikk et merkelig uttrykk. Hun ble dratt mellom å overveie saken og avvise tanken. Han ville ikke gjøre noe sånt. Jake bøyde seg framover. Jeg beklager å være så direkte, men jeg nødt til å spørre. Hadde du et forhold på si? Vivienne ble stiv. Jeg skjønner ikke hva det har med saken å gjøre. Han tok det som et ja. Det viktig for etterforskningen. Vivienne, Stuart kom inn I rommet, nybarbert og nydusjet. Du kan nekte å snakke med dem uten en advokat til stede. Nå har det gått langt nok. Jeg tror jeg skal følge rådet til Stuart. Vivienne reiste seg og gikk bort til døra. Denne samtalen over. Da de kom utenfor, sa Caden... Hun kunne vel like godt ha innrømmet at hun hadde et sidesprang. Det var faktisk lurt av henne å la være å lyve. Jake nølte og kikket opp på huset igjen. Men, jeg vet ikke. Det noe som ligger og ulmer like under overflaten, men jeg klarer ikke å sette fingeren på det. Noe var galt. Med Vivienne og Stuart... Med hele saken.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som har laget den som lydbok.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 21.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
7: Dette er mitt liv.

0: Da er det stor glede å ønske velkommen til en ny utgave av portrettserien Dette er mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag er jeg på Langevåg utenfor Ålesund for å ta en prat med evangelisten, tekstforfatteren, musikeren og trubaduren Tor Rødseth. Hjertelig velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Tor.
1: Takk for det, Jørgen.
0: Tror du må begynne å snakke om dine første leveår?
1: Ja, jeg ble født i 1954. Mine første leveår og det opp i en drabantby utenfor Ålesund. Og hadde en barndom som var litt, kan vi si, litt ulikt de andre som bodde rundt der. Jeg kan ikke huske så veldig mye fra de første årene, men jeg husker at det vi var en ganske mange barn, og vi bodde trangt. Et lite murhus med 6-7 unger, det og ute toalett eller ute do.
0: Mm.
1: Så det var jo etter krigsåret på 50-tallet. Vi var vel ikke de eneste da, men vi hadde det trangt og kommerlig og sånt. Og min far kjente jo ikke, for den var jo skilt. Så min mor fant jo seg en ny mann etter hvert. For hun måtte jo forsørge oss alle sammen, og det var ganske tøft. Men etter hvert så, som vi vokste opp, så der til at vi, de største, de flytta jo ut. Og vi opplevde jo vel barndommen vår som helt annerledes enn det som vi ser barna i dag.
0: Mm.
1: Vi hadde ingenting, men vi var happy allikevel.
0: Det som litt spesielt, Tor, som du sa før vi startet denne samtalen, det var at du traff ikke din far før du var 12 år gammel.
1: Nei, det er riktig. Det var en varm sommerdag i året 1966. Og da hadde jeg ikke sett min far i hele tatt. Da var vi der vi brukte å bade. Og så spilte vi fotball etterpå, og så havnet ballen i en hage, husker jeg. Og det var selvfølgelig over til tanta mi sin hage. Og vi løp

0: etter hvert så fikk han en god connect med familien.
1: Du forsøkte ut alkohol første gang da du var 15 år. Det jo ganske tidlig.
0: Ja, det var jo begynt, det var vel i 69, det var liksom i startfasen der at det begynte med det da. Jeg tenkte som så at det, når andre gjør det, så må jeg prøve jo. Jeg hadde jo kamerater rundt der som prøvde liksom å lokke meg til å gjøre det, og til slutt så klarte jeg ikke å stå imot presset, og det ble jo ofte slik.
1: Blant annet så var det jo en kar som het Steinar Vikestad, og ja, han var jo gjest i forrige program. Hvordan ble det kjent med hverandre?
0: Ja, vi kjente jo hverandre, han var jo eldre med. På det tidspunktet så var ikke jeg i kontakt med Steinar i hele tatt. Det kom jo senere. Jeg gikk jo tidlig ut av skolen og tok ikke noen utdannelse eller noe sånt, og tok strøjobber, og målet var egentlig å feste og fylle med, og jeg ble ikke aldri, liksom, aldri helt hektet på alkohol på den måten. Hadde det som sånn, en del av moroa, kan du si da. Mm. Men etter hvert så ble jo det mer og mer avhengig. Og etter hvert så kom jo inn litt mer i arbeidslivet, sånn, i tryggere form, ikke bare sånn strøjobber.
1: Vi må snakke litt videre om dette her med tro, fordi eldste søster, hun ble jo en troende under seksdagerskrigen i 1967. Var det noe som førte spesielt til at det skjedde under denne krigen?
0: Ja, men jeg tror det var en forløpet til en vekkelse som skjedde i forbindelse med Jesu vekkelsen.
1: Ok.
0: For den kom litt senere, og dette her var jo i 67. Denne her midtsommerskrigen, seksdagerskrigen. Og da var jo det som et sjokk på en måte, at hun hadde gått den veien og tatt med seg bestevenninna og søskenbarnet sitt. Og hun var åpen og ærlig om det, at hun nå har blitt frelst, møtt Jesus og blitt forvandlet.
1: Formet din søsters tro det på noen måte?
0: Ja, gikk jo litt i tenkebokser da. Jeg var jo sånn type som, jeg vil ikke si jeg var grubler, men jeg grunna mye i min barndom. Mm. Jeg hadde jo et forhold til kristen tro på den måten at det sto ganske nært, men jeg var livet når jeg redde kirke og bedhus.
1: Hvorfor det?
0: Av en annen grunn. Det var bare slik at jeg tenkte, kanskje det hadde med noen åndelige ting å gjøre, og det hadde jo det selvfølgelig å gjøre, og med Gud og Jesus å gjøre. Og jeg følte at det var flaut. Det var vel det kanskje det. Mm. Den følelsen satte med da.
1: Men de søster, de ungdommene i det miljøet der, de trodde jo at de siste 10 år var kommet. Var det?
0: Med, ja, det var nok det at de trodde at for forkynnelsen ble det veldig sterkt vekt på at Jesus kommer snart igjen. Jesus kommer snart igjen, så må være rede. Og de ga ut sånne flygeblad at Jesus kommer snart, du skal jeg. Det lå jo ofte på bordet hjemme. Og så stod antikristens merke, dyrets tall. Det var veldig sentralt. Så det var noe som var frontet veldig mye på kynnelsen.
1: Var det med å spre en frykt dette?
0: Nei, jeg tror ikke det var. Det var kanskje det. Jeg tror de trodde det. Altså. Mm. For Israel var jo gjenopprettet, og det vant krigen. Ja. Dermed så var det nok veldig et sentralt tema, utifra det profetiske ord.
1: Du ble med under Jesus-vekkelsen.
0: Ja, og da kommer Steinar inn i bildet.
1: Ok, du må høre.
0: Ja, da kommer Steinar inn. Ja, Steinar har allerede begynt sammen å jobbe på noe som heter Statens Fryseri i Ålesund i 1971. Da begynte jeg på Statens Fryseri. Steinar hadde vel en ledende rolle der, ikke sikker. Men i alle fall så ble det til at vi festet mye og drakk litt, og vi hadde god kontakt. Og så husker jeg en spesielt, vi hadde vært på et sånn utalgerende fest. Men der begynte Steinar å åpne seg for meg, at han hadde lyst til å bli en kristen. Og plutselig da ville jeg også bli kristen. Hæ? Begge to var godt på seg da. Så neste dag, da er han bestemt seg for å møtes i byen, og da skulle vi kontakte en menighet eller noe sånt, eller pastor eller et eller annet sånt, som han kjente, tror jeg.

0: Men saken var den, begge to var edre. Den lørdagen kom, stod jo og kikket på hverandre, så prøvde vi bare å glemme det som hadde skjedd på den festen. Da var vi i gang igjen. Så dette var året før vi kom med. Og der det egentlig startet med meg, det var på Frikirka i Ålesund i en marsdag i 1972. Da går jeg og en sitte Harald Vold ut på byen og skal finne oss en plass å drikke. Men så regner det i bøtt og spann. Men så går det noen jenter ute og inviterer folk inn, og de var ganske pene å se på også, i tillegg. Og jeg husker at jeg hadde en marinoflaske på innen lomma. Må komme inn, sa de, må komme inn. Ja, vi kan jo bare bli med, sa Harald. Det var ingen restaurant som ville slippe oss inn. Det var det som var saken. Når vi kom inn dit, så var det stoppende fullt på galleri, sidesal, med bare ungdommer. Og på slutten der, så ble jeg konfrontert med evangeliet for første gang. Da ble jeg stilt på valg, direkte. Og da kjente jeg at, da var det, hvem som ville ta mot Jesus, hvem som ville ta en bestemmelse i kveld. Og hjertet mitt hoppet og danset. Tenkte, går det frem nå? Tenk på alle som er her i dag. Tenk, nei. Jeg sto imot. Det var første, men det var starten. Hele det året i 72, utover sommeren, så ble jeg bombardert av kristne med langt hår, Jesu merke, one way to Jesus, overalt, hvor jeg gikk, her i denne byen. Og satt i drikkelag, så var det, har du hørt siste nytt? Nei, hva er det? Han har blitt frelst. Han gikk nå på fylla i år. Han er ikke til å kjenne igjen. Og så tenkte jeg at vi tar oss en tur til Danmark. Så kommer vi til Danmark sommeren 72, og det er steikende sol, og jeg blir liggende på en ballstand. Og så der kommer vi i kontakt med noen fra Bærum. Blant annet en som hadde vært i en bilulykke tidligere på våren, og han hadde overlevd mens kameraten hadde omkommet. Det husker jeg. Og han andre karen, han ville bare feste og drikke. Men vi gikk sammen, og ene karen der, han var flink å synge og spille, og han spilte Finn Kalvik og Lillebjørn og Øystein Sunde-sanger, og jeg ville prøve å matche han og lære av han da. Synes dette var stas å være sammen med han da. Så gikk ferden opp til jazzcampen på Molde. Og det vil si, Steinar, han kom i kontakt med søster som bodde i Oslo, og hun ville prøve å redde han Steinar. Så han gikk klar, så han ble værende i Oslo. Så han ble ikke med til Molde. Og når vi kom til Molde da, jeg og han fra Bærum, da kom vi midt i kristenleiren, vil jeg si. For det var første året med fotsoldater fra Saronsdal. Operasjon Ungdomsteam var der. Med to busser med ungdommer som var helt tent for Jesus. Mm. Så vi ble møtt av dem overalt. Og de kom bort til teltet vårt, der vi satt på jazzcampen, og spurte om de kunne få låne gitaren og synge sang om Jesus og sånt. Så det, jeg fikk det så tett inn på meg hele tiden litt med Jesus.
1: Mm.
0: Jesus, jeg følte etter hvert dette her blir veldig, veldig nært og personlig. Og så begynte jeg med å fortelle historier om at det var ungdommer som hadde blitt frelst. Og rett etterpå de hadde blitt frelst, fem ungdommer, så ble de drept i en bilulykke. Og da tenkte jeg å hjelpe meg. Jeg tenkte, da gikk de til himmelen, ikke sant? Og da var det liksom, da vet jeg at det er to utganger på livet, det er himmel og fortapelse. Og det er sånne ting som gjorde veldig inntrykk da. Etter hvert så, når jeg var på jazzcampen der, ble jeg konfrontert med rusen der nå. Han, kompisen min, han hadde tatt noen syretabletter, så han ble jo gal. Han ble lagt inn, og han blandet det og mikset det med alkohol. Så han gikk jo rebelsk, så han kom på første side stoff i tidens krav. Og det rare var jo at det de skrev da på første siden i tidens krav, at det er narkotikaproblem i Molde på jazzcampen. For de hadde oppdaget han fyren, han kompisen min da. Saken var jo den at det var jo over hele campingplassen, så var det hasj og narkotika. Men der fikk de første kristne, disse her fotsoldaterne, komme inn og gjøre en god jobb. Og de evangeliserte om kveldene. Det var ikke bare at de var der på dagtid. De hadde åpne møter på kvelden, hadde konferanser på kvelden midt i Molde sentrum, hadde gatemøter. Så jeg tenkte det, dette var jo startfasen av Ung Misjon og det hele det apparat som kom i gang, som var til flere år, frem til i hvert fall 1987. Og Steinar, han kom med i vinteren 73. Og da var det visst på fullt alvor for han. Da hadde han tatt den bestemmelsen. Jeg kom med et annet år senere. Det jeg kan si da, at den første tida når det gjaldt Steinar, som var min beste venn, kan du si da, så prøvde jeg å unngå han. Gikk omveien, jeg så han i gaten, for Steinar var veldig direkte på. Sånn tøff.
1: Mm.
0: Du må bli frelst, du må bli kristen, du må ta en bestemmelse. Det var ikke sånn. Men etter hvert så tida gikk, og det modnes frem et, jeg vil kalle det mot. Når jeg så han Steinar, så var jeg ikke så redd lenger. Så uka før, eller 14 dager før jeg ble kommet med da, jeg gikk på han Steinar, da gikk han med barnevogn.
1: Mm.
0: Han har fått barn, det er vel det som skjedde her da. Steinar har jo alltid vært spesiell. Og har fått en baby, åpnet opp, og der var det massevis av litteratur fra Sauromsdal. Massevis av litteratur fra Sauromsdal. Så det var jo veldig morsomt da. Hvis du kommer over og blir sånn som jeg, sa han. Du kommer til å få oppleve et liv i overflod, sa han. Husker du den perfekte fylla vi søkte etter, sa han? Husker du den? Det ble alltid en blå mandag. Men her får du den perfekte. Det du leter etter, sa han. Det får du hos Jesus, sa han. Det husker han, sa han. Og jeg sitter i det drikkelaget, fester sammen med en hel gjeng. Og det regner og det stormer, sånn som det kan være på høsten. Og sitter der. Satt og spilte Blowin' in the Wind og en tur rundt på byen på Dali. Lærte meg å spille gitar og disse låtene. Og spilte der mye. Vet du, dette her orket ikke lenger. Jeg vil ha det samme som Steinar har opplevd. Jeg vil ha det samme som de ungdommene som jeg møtte på jazzcampen. Det som de har fortalt. Det som disse ungdommene går ut og synger om og Jesus one way. Jeg vil ha det samme som søsteren min har opplevd. Da, liksom, da følte jeg at nå var tida inne, og nå var jeg imot. Nå skal ingen få stoppe meg. Så går jeg ned til min svoger. Da går jeg 6 kilometer i øsende regnvær. Kommer ned til han. Og jeg kommer, og er vel over 12 på kvelden. Og Henning har litt heft, så han har vært i krigen før, så han så visker han til mye. Så stemmer. Han er klissvåt, men han er også kliss. Han er kjempeåpen, sa han. Han er kjempeåpen for evangeliet. Og så nå var tida inne, og der ut på natta der, så bøyde kne med en Henning. Men husk på, jeg gjorde det i full tilstand. Jeg liksom skulle tatt en bestemmelse tidligere også, da, i den tilstanden, men nå var det alvor, jeg kjente det at det var alvor. Men jeg kom dagen derpå, hva jeg har rotet meg opp i. Jeg skulle bli liksom verdensevangelist. På en natt. Og nå, jeg kan jo nesten ikke trekke meg heller. Og så kjenner det at det, Henning fikk ordnet en avtale med Steinar. Sikkert at Steinar fikk meg med på gamle Philadelphia lokalet som jeg var ute i byen på Borgerveien. Der fikk han Steinar. Fikk jeg være med han på lørdagskvelden. Og da kom gjennombruddet den søndagen følelsesmessig. Jeg kan si jeg hadde blitt frelst gjennom den omvendelsen jeg hadde på onsdagen med han Henning. Men det rent følelsesmessige gjennombruddet skjedde på gamle Philadelphia. Da var det som hele himmelen bare senket seg ned, og Guds herlighet. Da fikk jeg oppleve den perfekte opplevelsen som vi alltid vært ute etter. Mm. Helt optimalt. Det kan ikke beskrives. Når du føler at du går og bærer på en tung sekk i årevis, og så får du bare hive den fra det, og du kjenner at hele himmelen kommer ned. Og du kan ikke bli mer lykkelig. Og jeg omfavner jo alle og enhver. Jeg har blitt frelst, jeg har blitt badet i Guds kjærlighet så sterkt og så radikalt. At det vil si, det forvandler mitt liv.
1: Helt fantastisk å høre, Tore. Nå må vi høre på sangen Nytt Liv.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette er mitt liv, og det Tor Rødseth som dagens gjest. Og Tor, i dette kristenmiljøet som du fikk den der sterke opplevelsen i, traff du også en kvinne som het Esther.
1: Ja, hun en fantastisk kvinne, og vi var i samme miljø, kristne miljø, og vi var på evangelisering, og vi var rundt forbi, og etter hvert så hun reiste i team, og så hun kom tilbake igjen, og hun kom her fra en kristen hjem med faren var baptistpastor, og mora var pinsevenn.
0: I år er det jo faktisk 50 år siden du og Esther gifta dere. Dere er velsignet med 4 barn og hele 10 barnebarn. Hvilke betydninger har Esther hatt i ditt liv og for din tjeneste?
1: Alt har ikke det vært for henne, så har ikke barna fått. De er jo veldig godt utrustet og utdannet, og har gode jobber, og har klart seg veldig godt i livet. Og hun har jo stilt opp for dem, og jeg har jo kanskje reist litt for mye innimellom, mest barna var små da. Mm. Det vil si, jeg vil rose hun for alt det som de har klart å oppnå.
0: I morgen kveld, Tor, så skal du synge og spille med fullt band på en hel aften her på Salem Langevåg. Tror du det viktig for å ha slike arrangementer som kan gjøre at også kirkefremmende kommer?
1: Absolutt, det er jo sånne ting som er brennende for deg, at det ikke kristne, at vi har litt lav terskel og tenker nytt og er kreativ, og vi må prøve å komme bak det tradisjonelle og det vanlige. Vi kan fort gå inn i en rutin, ting som vi holder på med og har gjort 1000 ganger før, men vi skal ikke være så redd for å prøve noe nytt. Men så må vi alltid ha mål at Jesus skal bli nevnt. Mm. Jesus skal bli stor, og at folk må få oppleve Jesus. Og ikke bare snakke om teologiske ting, men ting som treffer folk.
0: Det er sant, det er sant. Det er ikke så mange reisende evangelister igjen i Norge. Hva tror du er årsaken til det?
1: Det kan være at vi lever i en svært krevende tid med mye materialisme, og folk har det veldig bra sånn sett. Det er helt annerledes enn tidligere på den måten. Kanskje en del av menigheten ser ikke behov for det på samme måten som før. Og nå etter hvert så har det blitt en del veldig mye kor som er stått, og både duettsang og det store mangfoldet. Mm. Som jeg savnet i menighetene rundt forbi. Jeg elsker lovsang, jeg presenterer det selv, men vi må ikke bli stereotyp og ensformig, vi må bli kreativ og bruke vårt potensiale som vi kan, og det er ikke alle som skal synge, stå i et lovsangskor, så vi må bruke, og det står når dere kommer sammen, brødre, har en hver av det nå, en salme, en lovsang, en vise, til og med åndelig vise står der, så det kan være at det var mer lagt vekt på sånn reisende før da, jeg vet ikke. Mm.
0: Hvis det sitter noen og lytter akkurat nå som kjenner på et kall til å tjene Guds rike, men som enda ikke har kommet helt i funksjon, har du noe til de?
1: Tror de skal bare be til Jesus, og hvis de har, her kommer motivet inn. Motivet er veldig viktig for alt det vi gjør. Hvorfor? Jeg vil si det som en kompis sa til meg, det er ikke alle som skal oppmuntres. Hvis han kommer inn i en gal tjeneste, så skal ikke han oppmuntres til den tjenesten. Men vedkommende har garantert en tjeneste, som ikke har med sang eller kultur, det kulturelle å gjøre.
0: Så enhver har fått nådegave.
1: Absolutt. Mm. Og der er jo pastorens oppgave å være fremmelske. Jeg synes nå det er veldig likt på en fotballtrener. Han må finne det beste i laget, og slik at det blir, de gjør hverandre god. Mm. Det var Nils Arne Eggen som sa det.
0: Du har utgitt mer enn 20 album, det er ikke småtteri. Hva ønsker du å formidle med sang og musikk?
1: Det er jo klart at jeg har ikke lagt vekt på og skjult på at det er evangelisk hele veien da, og jeg har ikke liksom vært anonym eller prøvd å... Det er vel bare en sang jeg har gitt ut, kommersiell. Resten er evangeliske sanger. Rett på sak, direkte. Mm. Veldig mye om min personlige omvendelse. Ellers er det mye sanger om tilbedelse, sanger om direkte til Jesus og lovsanger, og så er det sanger om hans gjenkomst, himmelsanger. Motivet mitt er alltid å forherlige Jesus, tror jeg, håper det. Mm. Så samtidig skaper jeg forfriskning blant lytterne til fornyelse og begeistring.
0: Veldig fint. Du har jo holdt på å si nådd ganske langt ut, og så før I tida så var det noen som heter Norsktoppen, og der skorte du høyt.
1: Ja, vi var der den tida hun til og med AHA kom inn I bildet, og Sissel Kjørklippe, og Jørn Hoel. Samme tida. Vi var ikke så lenge, 2-3 uker kanskje, men det var jo ikke så mange kristne som var inne på lista den gangen der. Og så var jeg på noe sitt Møretoppen, NRKs Møretopp. Der var jeg flere uker med. Men da var jeg country. Jeg kommet inn I country.
0: Du har jo en historie akkurat med country da, for det var en pastor som ikke var så veldig glad I det.
1: Jeg husker på et møte, det var, vet du, 300-400 møter I salen. Og pastoren han sto på. Du kan komme med all musikk, sa han. Du kan komme med all musikk til meg. Men... Grensa går når det gjelder country, sa han. Da spyr jeg, sa han. Stod og sa det på offentlig, på talestolen.
0: Traff det det?
1: Nei, men jeg synes det var dumt sagt. Mm. Det jo veldig mye fint innenfor country. Klart at hvis det blir sånn tjohei country, sånn, jeg skjønner godt hva jeg mener, da, men det var bare at folk, forsamlingen snudde seg mot meg og hadde nesten sympati. Jeg kom litt på Sørlandet, så satt litt der litt igjen, det vet du. Så har vi med en del CD-er, litt av hvert. Så har jeg en country-plate der, ikke en country. Og så kom han bort og skulle kjøpe med meg. Ja, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette country. Ja, men vi liker ikke noe annet enn country vi.
0: Ja, fikk du oppreisning på det. Kjempefint. Vi må høre på en sang til deg, Tor.
1: Ja, men da kan du jo ta min egen country-låt da, ja. Som heter He Came With A Great Plan.

0: Kjære lytter, det Tor Rødseth som dagens gjest. Nå, Tor, vil vi gjerne at du skal komme med en hilsen til de som opplever livet som tøft og vanskelig.
1: Ja, da har Jesus en fin invitasjon til du som sitter der og lytter og har det tøft og vanskelig, og du føler at det så mange ting du bekymrer deg for. Da leser vi fra Matteus 11. kapittel, fra vers 28, kjente vers. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Her inviterer Jesus oss til et fellesskap. Du kan få lov til å komme og legge av alt som tynger, alt du sliter med, alt du bærer på, av økonomiske problem, bekymringer, sykdom, helse, fremtid, alt. Også teologiske spørsmål som du kanskje sliter med. Jesus har svaret, Bibelen har svaret. Det står videre her i 2. Korinterbrev 8 og vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Altså, Jesus kom ned fra sin himmel og sier, jeg skal ta søppel, skammel og alt, du skal få mitt liv. Tenk for en bittehandel. Fantastisk. Du skal få min rikdom. Altså, det jo helt fantastisk. Det han inviterer oss til fellesskap, og så gir han oss en sånn gave. Av nåde vi frelst, vi tror, står det i Efeserbrevet. Av nåde vi frelst, vi tror. Det er ingenting av oss selv. Vi klarer ikke å liksom anstrenge oss til å tro. Det er en gave som Gud gir oss. Og så skal jeg lese til slutt. Dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Si ja til han i kveld. Si ja til han der du sitter. Si ja til han. Ta en bestemmelse og bestem deg for å si ja til Jesus. Følge han. Velge han. Du vil aldri angre på det. Amen.
0: Amen, amen. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, Jesus, jeg bare ber for at du skal bare åpne opp øynene for den som lytter. Du ser den som sliter og har tungt å bære. Den som kanskje har problemer og vanskeligheter, og kanskje sliter med åndelige ting, åndelige spørsmål. Takk at du er den som gir svaret, og du kan møte hjertene, og du kan møte den fortvilte. Den som sitter der ute og ikke ser noe utvei, Herre, kommer jeg dem å være dem nær i denne stund. Jesus, uansett håpløshet, frustrasjon, folk som kanskje lengter å bli en kristen, men vet ikke hvordan de skal gjøre det, Herre. Du kan gi svaret på det. Det er så enkelt som å si bare, ja, Jesus, kom inn i mitt hjerte, så er jeg frelst. Takk, Jesus, at du kan gjøre det denne stund. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig takk, Tor Rødseth, for alt du har delt i dagens program, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og den rike tjenesten du står i. Kjære lytter, Tor kom med en konkret utfordring til deg. Ta imot Jesus. Du vil aldri angre på det. For å gjøre det så enkelt som mulig vil jeg straks be en bønn sammen med deg som vil ta imot Jesus i dag. Vi mennesker tabber oss ofte ut på forskjellige måter. Vi kan være så egoistiske og selvsentrerte, og ofte sier vi eller gjør vi noe vi egentlig ikke bør eller ønsker. Bibelen omtaler dette som synd. Men uansett hvor mye galt vi har gjort i løpet av livet, ja, uansett hvor mye vi har bommet på målet, så finnes det nåde å få. Nåde i bibelsk forstand betyr ufortjent velsignelse, ufortjent gunst, en gave man får gratis. Men en gave eier man jo ikke før man tar den imot. I dag kan du, kjære lytter, ta imot den gaven som frelsen er. Jesus tok på seg våre synder og led en ensom død for at alle mennesker skulle få muligheten til å omvende seg fra sin synd, bli frelst og restituert og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger som han har lagt ferdig på forhånd. Jesus ga alt for at vi skulle få oppleve frihet, og han sa selv, for da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Som du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg er. I dag vil jeg omvende meg. Tilgi meg for mine synder. Bli min Herre og frelser, Jesus. Takk, himmelske Far, for at jeg i dag av er ditt barn. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller finnes mitt telefonnummer til diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside, 9010.no, 90 skrives med bokstaver og timetall, og til slutt altså, .no. På hjemmesiden finnes også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. I dag vil jeg gjerne også be en bønn for deg som opplever livet som tøft og vanskelig eller er syk. Men først skal vi lytte til Tor Rødsets sang «Hold ut».

Kjære lytter, ja det fantastisk at vi som har tatt imot Jesus har en evighet i vente sammen med Gud, vår far i himmelen. Men for mange av oss kan sykdom og vanskeligheter treffe oss så hardt at det kjennes umenneskelig ut, og man forstår ikke hvordan man skal håndtere den orkanen man befinner seg i. Min siste sykdomsperiode varte i hele 17 år før Gud grep inn og helbredet meg hjemme på stuegolvet. Det var mange år med panikkangst, veldig sterke smerter og et omfattende medikamentmisbruk. Når jeg sto midt i dette, forsto jeg nok ikke at Gud var med hele tiden. Også gjennom den lange sykdomsperioden var han der. Nå vil jeg gjerne få lov til å be for deg som er syk, og for deg som opplever livet som utfordrende. Gud elsker deg, og han har omsorg for deg midt i den stormen du er i. I Jesaja kapittel 53, vers 4 og 5 står det: «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen for at vi skulle få fred rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom.» På denne bakgrunn kan vi nå be om at Gud skal gripe inn også i din situasjon. Og jeg vil oppmuntre alle lyttere til å be sammen med meg. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Først ber vi om at du fyller alle som lytter i dag med din fred. Ja, den freden som overgår all forstand. Den freden som ikke kan forklares, men som vi kan erfare i våre hjerter. Vi takker deg, Jesus, for at du er villig til å ofre ditt liv for vår skyld, Herre. Takk at du tok på deg all verdens synd på Golgata. Det ærer vi og priser deg for. Og hjertelig takk for at du også tok på deg våre sykdommer og plager. Derfor ber vi for at de av lytterne som i dag opplever sykdom i sin kropp, om det er fysiske eller psykiske sykdommer, om det er smerter eller alvorlige sykdommer, så ber vi om at du skal gripe inn og helbrede dem. Vi vil også be for de av lytterne som opplever livet og eller omstendigheter som utfordrende. Vi ber om at du skal komme med din trøst, med din kjærlighet og med din fred i de situasjonene de befinner seg i. Kjære Far, vi takker deg for at du hører oss når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. La meg til slutt i dag informere at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette mitt liv der hvor du lytter på musikk eller hører på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Alle kanalene som sender denne serien mottar programmene gratis til sin sendeflate. Men det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Så om du har mulighet til å gi en gave til produksjon av nye programmer, setter vi stor pris på det. Da kan VIPS nummer 23238 benyttes. Jeg gjentar, VIPS nummeret er 23238. For deg som ikke fikk notert dette ned, skal jeg gjenta dette straks. Jeg nevner først at jeg er tilbake på samme tid på denne kanalen neste uke, og da er det en
annen gjest som skal fortelle om de utfordringene som vedkommende har opplevd i løpet av livet, men også om hvordan Jesus kom inn og utgjorde en stor forandring. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg når dette mitt liv er på lufta. Tenk hvor mange gode samtaler det kan bli i etterkant av disse programmene. Nå gjentar jeg VIPS-nummeret. Hvis du ønsker å gi en gave til produksjon av nye programmer, er VIPS-nummeret 23238, altså 23238. Og igjen, hjertelig takk til deg som ønsker å gi en gave. Kjære, kjære lytter, husk at du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering I Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende, og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning I 2003. I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene I representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch I Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og I strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Fredag. Denne uken det Hans Robert og
5: Tone Anita
4: som sitter klare I studio for programmet Nøtt I Øst.
5: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
4: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 21.

0: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.
1: Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små.

Velkommen til Musikk for øre med Kjetil Aabe. Det var Louise Jacoby som startet opp med hverdagsmelodien sin. Ja, nå skal vi gjøre noe morsomt, dere. Vi skal gå en tur på badet og lytte til La Donna e Mobile i baderom-versjon i noen sekunder.

Det er viktig det å ta vare på kjærligheten. Det er viktig for alle å tenke på, ikke bare sprette ut av ekteskap og samboerskap, men ta vare på hverandre. Eva Cassidy kommer her med en melodi som også kan passe. Over the Rainbow.

En melodi som vi godt kjenner, det Art Garfunkel som skal fremføre den denne gangen, sammen med flere. Det Morning Has Broken.

kan jeg bare fortsette å lene seg bakover og kose seg i musikk for å høre med Kjetil Aabe. Jeg håper det, du liker dette her. Helen Sjøholm og Stefan Nilsson fremfører Gabriellas sang.

Ja, nydelig å høre på. Fin musikk i dag var det. Vi skal høre på en melodi som man ofte bruker på 17. mai og slike dager. Det gardemusikken som kommer her med en lun utgave av Gammel Jegermarsj.

Ja, slik var nå det, med Sven Ingvars. Vi skal prøve å få litt vind I seilene vi med Klaus Wunderlich. Han skal sette seg ved sitt Hammond-orgel og spille Red Roses for a Blue Lady.

Ja, det er lenge siden jeg spilte på Hammond-orgel. Så jeg har spilt noen toner der da. Kan jeg ikke si det ble så vakker som dette her, men kanskje du har et Hammond-orgel hjemme og spiller på det, og da lyder det sikkert like bra som det vi hørte nå. Det er vakrast når det skymner. Hva nå det betyr, får du vite i denne sangen. Det er Frida Ørn og Bo Sundström som fremfører denne.

Musikk for øre går mot sin slutt med Kjetil Aabø. Vi skal avslutte med en melodi som du kan være med å synge. Den passer jo fint akkurat nå. Det Pitch som synger en Grand Prix-melodi fra gamle dager. Vai, vai.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja, med disse tonene har jeg gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn, det Trond Egil Arnesen.

Ja, jeg håper du glad I kormusikk, for I dag blir det mye kor I programmet Good News. Du hører Brooklyn Tabernacle Choir, og den første som du hørte nå, det var Psalm 34, altså Psalm 34. Nå kommer My Life is in Your Hands.

0: somebody clap your hands to Jesus. He is.
1: Ja, du lytter til programmet Good News, og Trond Egil Arnesen sitter her og spiller Tabernacle. Brooklyn Tabernacle Choir til deg. Her kommer sangen At the Cross. Den forrige sangen heter Jesus Is.

Ja da, du hører Brooklyn Tabernacle Choir, og sangen heter så meget som Christ the King. Og nå kommer All Because of Him med samme kore, og det good news du lytter til, Trond Egil Arnesen.

Du hørte sangen I Adore You, og her nå neste sang heter He Loved Me, og det fortsatt The Brooklyn Tabernacle Choir, og programmet Good News.

Ja, det var The Brooklyn Tabernacle Choir det. Og vi skal avslutte denne utgaven av programmet Good News som vi begynte med, nemlig med Gator Vocal Band. Og de synger You Are My All in All. Og med den så takker jeg Trond Egger Arnesen for meg, og så vi tilbake igjen om to uker. Ha det riktig godt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Konge Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Ja, det lille, lille, det det ikke, det lille fredagsaften, lille, lille fredagsaften var I går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften fordi fredager I seg selv jo så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det på sin plass. Spis gjerne taco I kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive I dag da, tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger I går, handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noen kritikk på det I hvert fall, det hadde vært trist I dag også. Men du skal få lov å få si ditt også I dag, dette her ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og mitt team klare, spørsmålet om du la oss starte med første låt ut. I come on.

Dette er ikke dårlig, altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikk og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trender Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X som liker å bruke prikker I stedet for bokstaver. Marius også på, han sier bare hva blir I quizen I dag av du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter quizen. Heng på!

Så rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med I hverdagen. Og noen ganger så det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted I syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret I denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år det, spørsmålet? Her første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom I. Spørsmålet hvilket årstall spesifikt vi ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden på hell, og det Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

Synes musikken god I dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker I den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Altid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som I høysett også I quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Ja, det var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

nå blir det alvor i quizen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene musikk, og alle de låtene du hører hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det og dette var ledetråd nummer 1. Du har hørt den før i hvert fall, det helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer 2. Og så det altså ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Det denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet bare, hvilket år var det?

Det er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det et mannsnavn, gammeltysk opphav. Vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William en engelsk variant av Wilhelm, og Willy en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som født denne den 28. mai, du deler dagen din med et så greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi. I can still hear you laugh in the back of the cab. We were drunk, it's been ages. Pick a fight with the driver, you're kind of a dick like that.

Tusen takk for mange gode svar I quizzen. Riktig svar, det jo kun en ting, og det året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to I dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden I dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett I dagens quiz.

Men det gikk godt, og det det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen I dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men I dag så liksom på alternativ 1 litt kort. Og det en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte I gårdagens sending, så sov jeg uendelig lenge natt til I går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk I gave 3,5 timer søvn I natt, du. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det fredag morgen, vi skal inn I helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig, så jeg skal gjøre mitt for å få en god natt søvn, det håper jeg du også gjør, og så møtes vi her I morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffe. Pause. Og så skal vi avslutte med et eller annet. Og da gjør vi det med denne låta her.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. «Mitt eneste håp», kalte han denne sangen. Og i koret lyder det slik. «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.» Utrolig fint formulert.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på titelen, det altså salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 mosebøker. Det mange ikke vet, at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøyd min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du min styrkes Gud. Hvorfor du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse,

bøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette er den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen Salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i Salmenes bok er inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1-41. Andre salmebok, salme 42-72. Tredje salmebok, salme 73-89. Fjerde salmebok, salme 90-salme 106. Og femte salmebok, salme 107-150. Ikke alle steder i Salmenes bok er det like lett å se hvor én salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, er det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20, «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, er jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det er skrevet av Salomo. Dermed er avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med 8 salmer av Koras barn, så kommer det 1 salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så 2 salmer som er helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer 3 nye Davidsalmer, enda 1 anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså er skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken er altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også er litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste 2 salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare 1. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg 2 salmer og ikke bare 1? Jo, spørsmålet er om ikke salme 42 og 43 egentlig bare er 1 salme. Ser du litt nærmere på disse 2 salmetekstene, så vil du oppdage at det er 1 vers blant disse 17 versene som går igjen 3 ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang. «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både i salme 42 vers 12 og i salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger,

Ganger, det jo en helt vanlig ting, også i vår tid. Og det ser ut til at det akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift. Til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste 7 salmene i andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette i sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken i tempelet i Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de etterkommere av Kora, en mann som sto i ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som her kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, verken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde i stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag i dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet i de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Salmisten skriver til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene i Bibelen nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem selvfølgelig skrevet også i retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også i salme 42 og 43, som vi har lest i dag, finner vi ord som skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Dersom han sier til seg selv, ikke gi opp, ikke mist motet. Mørke og nød skal ikke få det siste ordet i livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud. Vi har flere slike salmer i Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren! Og alt som i meg love hans hellige navn. Min sjel, love Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62?
en salme vi skal se litt nærmere på i et av de senere programmene. «Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel», skriver salmisten der. Det er egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det. «Dette vil jeg gjøre», sier han til seg selv. «Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Og så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange i dag er i nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det er et svikefullt budskap. Du dåre, fikk denne mannen høre, fra Gud selv, i natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten i dag er en viktig påminnelse. Det er ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det er bare slik vi får tak i det livet som aldri kan dø. Det er ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at det er tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. «Dette må jeg minne», skriver han, «og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare.» Noen av minnene våre kan være gode. Andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det er et vanskelig forhold til sine omgivelser, i forhold til de andre. Han føler seg presset, og han er sårbar for andres anklager. «Mine tårer er min mat dag og natt», sier han. Han bare gråter. Hvorfor? «Fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud?» Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, er du alltid ekstra sårbar i forhold til slike ting. Du er på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. «Jeg må si til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du er min styrkes Gud. Hvorfor har du forkastet meg?» Å være forlatt og glemt av mennesker, det er én ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva har en da igjen å leve for? Salmisten har likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge. Jo, han har hatt det tøft. Han er nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. «Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn?» Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, «Himmelen har ikke vært taus,
Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger, så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det hverken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter, det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, «Mitt eneste håp», få en ny og dypere mening. «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: fredag. Denne uken er det Hans Robert og
1: Tone Anita
0: som sitter klare i studio for programmet Nøtt i Øst.
1: Vi skal spille musikk, og dere der ute skal hjelpe oss å løse nøtter.
0: Bli med oss da, på fredag, klokken 20 til 23.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevold I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag så kommer kapittel 3 på campingturen. Da de hadde kjørt en stund så begynte mannen å se etter tivoliet. Kjæringa satt i baksetet og sang. Jeg vet en liten kattepus, jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten kattepus i køria med grønne øyer potersmå og hver hår med softis på. Jeg vet en liten kattepus i køria. Det morosamt at du så godt humør at du traller litt, sa mannen. Tona har jeg hørt før, men teksten ny for meg. Æsj, det jo bare noe jeg finner på i farta for å få tida til å gå, sa kjæringa. Og så sang hun et vers til. Jeg vet en liten smågris, og jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten smågris inn i kassa, med korketrekker, haleprakt og nese som en stikkontakt. Jeg vet en liten smågris inn i kassa. Ja, du noe ei merkelig kjæring, sa mannen. Har du ikke et vers til? Jeg skjelner ikke ordene dine, men tona pen. Ja, hør på tona, ikke orda du, så skal vi få et vers til, sa kjæringa, og så sang hun. Jeg vet en liten kjæringmann, jeg kjenner han så vel. Jeg vet en liten kjæringmann bak rattet. Ja, han ikke stor og svær, men jeg vil ha ham som han Jeg vet en liten kjæringmann bak rattet. Nå bråstoppa mannen. Der, sa han, og lyste i blikket. Hva det du sier, sa kjæringa. Der, sa mannen. Der tivoliplakaten. Nå skal jeg slå med klubba og vinne pokal, jeg som andre folk. Sirkus sirkus her også. Sabelsluker og linedanserinner, og han veivde med armene. Ta det rolig, sa kjæringa. Sabelsluking ikke noe for deg. Du som hoster og haiker som det liv om å gjøre, bare du får et sillebein i halsen. Og det mye mer, sa man. Dresserte dyr som oppfører seg akkurat som folk. Og fysj, sa kjæringa. Verre og verre. Men gå inn du om du var moro av det. Så gikk mannen inn i sirkuset, og kjæringa sto igjen alene. Og gikk bort til iskrembua og skulle kjøpe litt softis til kattungen og litt mjølk til grisungen. Men da, akkurat da, gikk det som det pleier å gå. Kjæringa blir så litt av som ei teskje. Og nå ble kjæringa redd. Det var nok så nifst, for det var så mange støvler som gikk der, både fram og tilbake, at hun kunne få skrekken av mindre, tenkte kjæringa. Med et så kjente hun noe som tok tak i staken hennes og sprang bortover så hun slang både hit og dit. «Slepp, slepp!» ropte kjæringa. Men da hun merket farten, ombestemte hun seg. «Ikke slepp, ikke slepp!» skrek hun. Bak et stort telt ble farten mindre, og kjæringa merket at den som bar henne bøyde seg og la henne forsiktig fra seg på bakken. Og nå så kjæringa at det var en liten valp som hadde fått tak i staken hennes. «Hva du for henne?» spurte hun. «Jeg meg», sa valpen. «Jasså», lo kjæringa. «Jasså, jeg kan tenke meg at du deg, ja. Jeg ser at du en valp. Hører du kanskje med blant de flinke dyra på sirkuset som dressert til å ligne folk, du?» «Å nei, du. Ingen skal få dressert meg. Jeg gjør det jeg selv vil, og dermed bassa», sa han. «Du visst ikke så ulik meg, du», sa kjæringa. «Jeg gjør det jeg selv vil, jeg også, men akkurat nå jeg så lite at jeg får rette meg etter deg. Du får si hva det om å gjøre. Kanskje jeg kan hjelpe deg når jeg blir stor igjen, men da skjønner jeg ikke valpespråket, så du får skynde deg å bjeffe nå.» Så fortalte valpen at egentlig hørte han til hos sirkusfolka, men da den ikke ville lære seg å telle og bjeffe i F-dur, så ville de jage den. «Og nå kommer det verste av alt», sa valpen. «Ja, kom med det», sa kjæringa. Valpen satt en stund og så sørgmodig på kjæringa. «Er du ekte rase?» «Nei, sannelig om jeg har fått tid til å kjenne etter, og ikke bryr jeg meg så mye om det heller», sa hun og lo. Valpen lo med og vifta med lange buskete ører. «Du har fine barter, du», sa kjæringa. «Det det som ikke ekte på meg», sa valpen. «Ekte eller ikke ekte», sa kjæringa. «Nå skal bartene dine bli gode å ha, for nå skal du og jeg lure hele kostebinderiet, vi.» «Hva skal jeg gjøre?» sa valpen. «Du skal ta meg forsiktig i munnen din, slik du gjorde i stad», sa kjæringa. Valpen tok kjæringa forsiktig i munnen sin. Kjæringa greide de buskete bartene over stakken sin, så hun var usynlig. «Og nå hopper du rett opp på butaket», sa hun. Valpen hoppa. Først var det ingen som merket noen ting. De bare så det var en valp som satt der, men så ble det en liten pause i musikken, og kjæringa satte i å synge. Alle fugler små de er, har du noe ull? Lille Lotte er så pen, synger alle dager, lerka synger høyt i sky, og bringer våren inn på ny. Åttepotter rømmer fire merker smør, og julekvelden da skal alle sammen være glad. Så slik sang kjæringa der hun hang og dingla i valpebartene, og nå ble det fullt av folk omkring bua. Tivoli-folka måtte slutte å kjøre karusellen, og radiobilene gikk på tomgang, og sirkusforestillingen ble avlyst, og alle ville høre på den flinke valpen som sang. Sirkusdirektøren ropte, «Det er min valp, kan du mer? Kan du telle til ti? En?» Nei, valpen bare satt stille. «To?» Valpen sa ingenting. «Tre?» Nei da, ikke noe svar. «Fire, fem?» Og du bare narrer oss. «Fire, fem?» «Seks, sju, åtte, ni, ti?» 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sa kjæringa bak barten. For et leven det ble. Direktøren skreik, hurra, og alle trengte seg mot buveggen helt til bua raste sammen, og der lå de og sprella alle sammen. Da de endelig kom seg på beina igjen, var valpen borte. Kjæringa og valpen hadde hoppet ned fra taket i god tid, og nå bar de det

0: er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jarle Haugland med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kongshaug Musikkgymnas synge sangen «Herre, til deg får jeg komme».

Landsfyrsten Herodes hadde funnet den store lidenskapen hos kona til broren sin, og hadde like godt tatt henne fra han. Så hadde døperen Johannes åpent erklært at det var galt. Kritikken ble ikke tatt nådig opp, mildt sagt. Både Herodes og den nye flammen hans, Herodias, skummet av raseri over den frittalende profeten. I datidens greske kultur hadde folk flest, særlig de rike og mektige, ikke høye tanker om det jødisk-kristne sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet, eller du skal ikke drive hor. Derfor fikk de elskende snart hodet til døperen Johannes servert på et fat. Heller ikke i dag er det lett å ta til orde mot det som er på mote. Når maktmennesker og trendsettere lever på tvers av Guds vilje i Bibelen, er det ikke lett å stå opp og si at det er galt. Da vil presse og kringkasting stå parat til å hogge hodet av den formastelige gudsmann som heller malurt i det tidsriktige begeret av vellyst. Men døperen lærer meg at det finnes ting som er mer verdt enn å jatte med folk. Vi skal ikke ustanselig gneldre mot tidas umoral, men noen ganger blir det nødvendig å ta et standpunkt. Da er det mer verdt å ha mot enn å være moteriktig. Vi leser fra Matteus. På den tid sto døperen Johannes frem i Judeas ødemark og forkynte: «Vend om, for himmelriket er nær.»

Det var en helt vanlig dag. Jeg var kanskje 6-7 år og var hos min barndomsvenninne Kristin og lekte. Det var ingen tegn til at noe skulle gå galt den dagen. Så måtte mor til Kristin ut et ærend. Og vi fikk beskjed, ikke spill fotball i stua. Vi lovte selvfølgelig at det skulle vi ikke gjøre. Men løftet ble raskt brutt. Det var meg som tok initiativet. Jeg maste meg til det. Og jeg lovte Kristin at vi bare skulle sparke forsiktig frem og tilbake til hverandre. Men det ble raskt kjedelig. Altså, forsiktig dytting av ball, det er ikke en aktivitet vi små gutter synes er gøy i lengden. Derfor la jeg sunn fornuft og fromme løfter på hylla, og så sa jeg, «Nå dryler jeg til!» Sparket ble hardt, og ballen føyg av gårde. Dessverre ikke med tiltenkt presisjon. I stedet for å lande i beina på Kristin, så tog ballen veien et godt stykke til høyre for henne. Rett mot TV-en i hylleseksjonen. Den smalt i siden på TV-en, men som heldigvis ble stående, de gamle tykk-TV-ene hadde sine fordeler. Men ballens ferd gjennom stua var ikke ferdig. Den føyg videre fra TV-en og rett inn i akvariet. Altså, det ble ikke pent. Den ene veggen på akvariet knuste, og vann og fisker fosset ut over stuegolvet. Mor til Kristin kom tilbake fra ærene og kom løpende til med en liten plastboks for å forsøke å redde en fisk eller to. Det er alt jeg husker før jeg gjorde det eneste jeg mente var det rett å gjøre i min situasjon. Jeg stakk av. Jeg fikk på meg skoene, glemte den mørkeblå boblevesten og løp så raskt jeg kunne hjem. Bort fra knust akvarium, bort fra fisk som sprelt og gispet etter luft der på vegg-til-vegg-teppet i stua, bort fra mor til Kristin og den irettesettelsen jeg forventet skulle komme, fullt fortjent. Jeg kunne ikke skjule meg bak at det var et uhell, for uhell kan jo skje. Nei, grensene hadde vært klare. Ikke spille fotball i stua. Jeg hadde gjort det. Skylden var en alene min, og feilen var uopprettelig. Akvariet var knust og kunne ikke repareres. I ettertid har historien blitt gjenstand for latter, både i min og Kristins familie, heldigvis. Men der og da var det ramme alvor. Det er mange som opplevde dette, i større eller mindre skala, med større eller mindre konsekvenser, men med de samme ingrediensene. Grensene var klare, men fristelsen ble for stor og grensene ble brutt. Resultatet var at noe ble ødelagt. Det er syndens konsekvenser. Det ødelegger vår og andres frihet. Det ødelegger viktige relasjoner. Det ødelegger andres trygghet eller opplevelse av verdi. Det ødelegger noe som er dyrebart for andre. Det ødelegger tillit, og det ødelegger opplevelsen av å være elsket. Lista kunne vært uendelig mye lenger, og aller mest alvorlig, det ødelegger vår relasjon til Gud. Konsekvensen er fortapelsen. Vi har valgt å snu Gud ryggen og trosse han, og Gud tvinger oss ikke til noe, dermed lar han oss få det vi velger. Et liv med ryggen til Gud, et liv uden Gud, en tilværelse der vi er fullstendig fortapt. Så alvorlig er det å bryte Guds grenser. Vi kan ikke skylde på noen andre, og vi kan heller ikke gjøre det ugjort. Grensene er brutt, hendelsen er ugjenkallelig, ødeleggelsen er uopprettelig, og spotlighten er rettet mot deg. Du er den skyldige. Kong David opplevde dette. Han så Batseba, den kvinnen, på taket en dag, og visste at hun var gift med Uria. Grensene var klare, det var ikke et uhell at han lå med henne, eller at han fikk Uria drept for å skjule synden. Dette var det mørkeste punktet i kongens historie, han som er kjent for sine vakre salmer og gode lederskap. Hvordan løste David den situasjonen? Han beskriver det godt i Salme 32, trolig med hendelsene med Batseba og Uria som bakteppe. Så lenge jeg tidde ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Men hva gjorde David da?
Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Og du tok bort min syndeskyld. Kanskje du har det sånn i dag, at du bærer på en synd som er ugjenkallelig, den kan ikke gjøres ugjort. Og den er uopprettelig, den kan ikke fikses. Og det er du som er den skyldige. Du kan jo, akkurat nå, komme der at du kan si det samme som David. Du tok bort min syndeskyld. Johannes forklarer hvordan det kan skje i sitt første brev. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ikke fordi du fortjener det, men fordi Jesus allerede har sonet din synd på korset. Dette er ikke en enkel flukt fra syndens konsekvenser. Kanskje du må be mennesker om tilgivelse, kanskje du må gjøre opp for deg på en eller annen måte, men nå gjør du det fra et helt annet ståsted, som tilgitt og renset av Jesus. Han har tatt bort din syndeskyld. La oss be. Jesus, takk at du tok mine synder. Du utslettet alt på korset og renset meg, så mitt hjerte er hvitt som snø. Takk at jeg får ta imot denne gaven ifra deg. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Vi hørte Marianne Gangestad Ervum spille for oss nå etter andakten som var ved daglig leder I Tro og Media, Jarle Haugland. Gud vil tilgi oss når vi bekjenner. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil takke for nå. Jeg håper at du har kommet til Gud med alt det du bærer på. Vi I Abedusforening skal avslutte her I Over en åpen bibel I dag med sangen «Takk at du tok mine byrder». Husk, han tok dine også. Jeg håper at vi høres igjen, også I morgen her på Radio Øst.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da det tid for Pop It Up med Øyvind Halvorsen.

Ja, med det så kan Øyvind Halvorsen ønske dere atter en gang velkommen til Pop i topp her på Radio Øst, og vi da direkte her sånn nå, og vi åpna med Broken Home med Oh Yeah, var det den låten het. Vi skal fortsette, og vi skal fortsette med Kim Wilde, og Kim Wilde, hun hadde en låt som het You Game, og vi skal høre på den, og her kommer den.

Kim Wilde, You Came, og det var da Kim Wilde fra 80-tallet, og herlig musikk, kan man si, av Kim Wilde. Hun var jo dronninga selv innom denne popverdenen nå, og fra Kim Wilde så skal vi over på Duran Duran, og de hadde en fin ballade. Onkel Finn Ballade er dette her, Perfect Day heter den. Det sikkert mange av dere som har hørt denne nydelige balladen her sånn, men her kommer den også med Duran Duran, Perfect Day.

Ja da, Duran Duran fornekter seg ikke med fine ballader, og denne her var også en låt som heter Perfect Day. Du hører fortsatt på Poptop, og din promvart er da Øyvind Halvorsen, og vi skal fortsette vi med Vam, og Vam, dem hadde en låt som heter Everything She Wants, og vi skal høre på den med Vam.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Og du hører fortsatt på Pop i Topp, og promvart. Din er da Øyvind Halvorsen. Vi har jo en våraksjon her sånn på Radio Øst, og har du lyst til å vipse til radioen, så er det mulighet for det. Og da kan du vipse til dette nummeret her, 51 36 85. Og det er til våraksjon, og det er bare til å vipse i vei. Altså 51 36 85, og du kan vipse til Radio Øst. Vi skal videre her i Pop på Topp, og vi skal selvfølgelig høre Go West med en låt som heter We Close Your Eyes, og her kommer den.

Ja da, det var Go West, We Close Your Eyes, og vi hører fortsatt på mer god musikk fra 80-tallet, og denne gangen så har jeg hentet ut en låt fra en film, og det sikkert mange av dere som har sett den filmen her, Roy Parker Jr., han spilte jo inn denne låten her, og hvem husker ikke Ghostbusters, og her kommer den i musikkversjonen.

Ray Parker Jr. med låten Ghostbusters, og det er sikkert mange av dere som husker den filmen, var veldig populær på 80-tallet. Men nå skal vi over på Mark Knopfler, og han er jo en veldig kjent artist. Han var jo vokalist i Dire Straits, og han, Mark Knopfler, han ga jo ut sine egne album også, han. Og på 90-tallet, eller på 2000-tallet, så husker jeg han ga ut en låt som heter Cannibals, og vi skal høre på den her i Pop It Up.

Jeg håper dere koser dere med musikken her i Poppet Opp, og vi hørte også Mark Knopfler med Cannibals. Vi skal fortsette med Elton John, vi, og I'm Still Standing heter den, og her kommer den.

Ja, det var Elton John, I'm Still Standing. Og vi skal fra Elton John, så skal vi hoppe over fra en annen engelsk, det vil si gruppe, nemlig Queen. Hammer to Fall heter den, og her kommer den med Queen. En skikkelig herlig låt med Queen kommer også nå.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Og du hører fortsatt på Poppetopp, og din promovert da Øyvind Halvorsen, og vi har en våraksjon, og du kan vipse til Radio Øst, og hvis du har lyst til å vipse til Radio Øst, så kan du gjøre på det følgende numret her, 51 36 85, så vet du det. Husk, det en våraksjon som pågår nå her I Radio Øst, og du kan vipse hvis du vil. 51 36 85. Men vi skal fortsette her I Poppet Opp på det med Alice Cooper, og han har en låt som heter Poison, og Alice Cooper, han fornekta seg ikke på scener eller sånt noe, han sto på som bare det, han står på ennå også han, så her kommer han også med låten Poison.

Ja, det var Poison med Alice Cooper som vi hørte her. Og fra Alice Cooper så skal vi roe oss litt ned. Vi skal helt tilbake til 1975, og da kommer Steve Harley. Han jo dessverre gått bort nå nylig, og, men den låten her ble en stor hit med. Og vi skal høre Steve Harley med en låt som heter Make Me Smile, Come Up and See Me heter den. Og vi skal høre på den her fra 1975, var den låten kom ut.

Og Steve Harley var det som sang her Make Me Smile, come up and see me, var det den het. Fra Steve Harley så skal vi over på TNT. Litt norsk og litt trøndersk må vi ha innimellom her sånn, og hvem husker ikke den låten her med TNT? 10,000 Lovers heter den, og her kommer den.

Det var TNT det med 10,000 lovers. Og nå har Øyvind Halvorsen kommet til vei sende med Pop i topp også for denne gangen. Men jeg skal avslutte med det bandet her sånn, Steve Miller Band. Og det er sikkert mange av dere som husker dem fra 80-tallet, nemlig Abracadabra. Og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med Pop i topp.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
3: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.

Det var kjenningen til programmet Sanger fra hjertet her fra Rådhust. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg har også I dag plukket ut sanger som går rett til hjertet på meg. Og så håper jeg at du også kan få kjenne Guds omsorg og kjærlighet gjennom alle disse sangene. Aller først nå så skal vi høre Maria Augustin Bergstrøm synge en sang som heter Sommermorgonljus.

Tenk for en stor Gud vi har. David André Østby og Marie Filstrøm Frostli skal synge også om dette, og sangen de skal synge større enn alt.

I dag har jeg lyst til å spille alle sangene fra en CD vi har fått hit til Radio Øst fra Vea Bedehusforsamling. Og den første vi skal høre er en kjent salme, Måne og sol. Og etter den får vi sangen Alene Kristus.

Vi skal fortsette med en gammel salme. Hit inntil Herren har hjulpet så vel. Den er skrevet av læreren og kirkesangeren Anders Olsen i 1870, og den er nå sunget av Vea Bedehusforsamling.

Du hører på programmet Sanger fra hjertet her fra Radio Øst, og vi har hørt allerede flere gode sanger sunget av Vea Bedes forsamling. Og den neste er det også de som synger, og den heter I navnet Jesus. Og så kommer sangen Han er den høyeste.

Vi skal nå høre to litt mer kjente sanger. Først takk at du tok mine byrder, og så salige visshet, Jesus er min. Bli med og syng!

Programmet det nærmer seg slutten, og også I dag skal vi ta med oss velsignelsen, både lest og også sunget av Oslo Gospel Choir. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet dag, og husk at du har Gud på din side. Han elsker deg. Ta imot velsignelsen. Må Gud være foran deg og legge armene rundt deg. Må Gud være bak deg og bevare deg mot mørkets makter. Må Gud være under deg og ta imot deg når du faller. Må Gud være I deg og trøste deg når du bedrøvet. Må Gud være omkring deg og beskytte deg når du redd. Må Gud være over deg som solen fra himmelen og velsigne deg med sin kraft. Gud velsigne din dag og din natt. Amen.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
4: Jesus vitner på seierslaget, om vi føler det slik eller ikke. Vi kan oppleve motgang, tap og svikt, men Jesus seiret over synd, djevel og død. Og vi skal få leve i hans seier, uansett hvordan vi føler det. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Johannes evangeliet, kapittel 20, der møter vi en gråtende Maria som ikke vet at Jesus har vunnet seieren over døden. At han har oppstått. Hun kjenner på et enormt tap og en ufattelig sorg, selvfølgelig. Men der ingen grunn til det. Bare vent. Om en liten stund skal tårene bli til glede og nye krefter i livet hennes. Vi leser slik i Bibelen. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Og hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren og sa til han, Herre, dersom du har båret han bort, så si meg hvor du har lagt han, så vil jeg ta han. Jesus sier til henne, Maria. Da vender hun seg og sier til han på hebraisk, Rabuni. Det betyr mester. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for ennå ikke jeg faret opp til faderen, men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene, jeg har sett Herren, og så fortalte hun dette som han hadde sagt til henne. Mange tårer har falt i denne verden. Nederlagets tårer, smertenes tårer, håpløshetens tårer, sorgens og bitterhetens tårer. Tårene våre på mange måter en ventil for å få ut det som presser på innenfra, både av glede og smerte. Mange prøvde mennesker har sagt at tårene kom som en befrielse. I teksten for dagen møter vi også tårene til Maria Magdalena. Og hun gråt fordi en nær og kjær venn død. Hon gråt selv om hun så engler I skinnende hvite klær, og hørte de tale til henne. «De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han», sa hun til dem. Hun gråt slik at hun ikke kjente Jesus der han sto lys levende foran henne. Først da han sa navnet hennes, kjente hun han igjen og ble trøstet. Halvard Myhrens skildrer dette så fint. Hun søkte det umulige, en død Jesus. Hun fant det ufattelige, en levende Jesus. Hun søkte trøst I den døde, og hun fikk trøst av den evig levende. Hun kom med olje for å salve han, men så var det han som kom med livets salve til hennes sår. Mange søker liv hos døde guder, men de kan aldri få hjelp. Hos Jesus finner vi så uendelig mye mer enn vi søker, fordi han oppstått. Vi får et liv som aldri kan dø. Han ber oss gå med dette budskapet til hele verden. En gråtende kvinne fikk springe jublende til disiplene med de ferske nyhetene om at Jesus lever. Der var ikke grunn til å gråte mer. Har noen tatt Jesus bort fra deg? Verden, djevelen, synden, ja, også likegyldigheten har tatt Jesus bort fra skarer av mennesker I landet. Derfor kaller han oss ved navn og sender oss denne hilsen. Mesteren her og kaller på deg.

0: Det var Harry Andersen som sang den nydelige sangen «Han formår». Det er en tradisjon blant naturfolk i India som skal lære unge gutter opp til å bli modige og herdet. Gutten skal oppholde seg alene en natt ute i den mørke skogen, omgitt av hyl og brøl fra ville dyr. Det er en forferdelig natt, med både redsel og frykt. Men ved daggry oppdager han at under et av de nærmeste trærne står hans far. Med pil og bue klar har han stått der hele natten for å sørge for at ikke noe vondt skal hende sønnen hans. Slik er vår himmelske far. Du er aldri alene, om det er aldri så mørkt og vanskelig. Om det er aldri så mange skremmende ord og lyder, så står han tett ved din side. Vi finner mange eksempler på det, både i Bibelen og i levd liv. Du har sett det, sier David i salme 10, og han sier videre, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. Jobb, mannen med de store tapene i livet, hus og hjem, ekteskap, barn og helse, har mistet alt på kort tid. Likevel sier han til sine venner, «Også nå har jeg mitt vitne i himmelen. I det høye er det en som taler min sak.» Han fikk virkelig oppleve at hans venn i himmelen velsignet han med enda mer glede enn han hadde hatt smerte i livet sitt. Så i dag er det kanskje du som opplever natten. Husk at Gud har sett det. Han er din hjelper. Derfor er du et seirende Jesusvitne. For Jesus er din styrke om du er redd. Han er ved din side. Om du har tapt et slag, reiser han deg opp igjen. Han er din talsmann og din venn. Og for å sitere Halvard Myhren til slutt, Gud har gitt oss nåden, for at alle kan nå den. Ikke alle kan klatre opp, men alle kan bøye seg ned og motta Guds herlige nåde og seier. Någonstans blant alle skuggorna står Jesus. Det synger Krista Sjøgren til deg nå. Takk for nå og på gjenhør.
1: Finns det kors allt

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Neste morgen sto hele familien og et par venner på kaia for å ønske Cole og Bailey god bryllupsreise. Caden skulle fly dem til Anchorage før hun dro tilbake til Imnek med Jake for å fortsette etterforskningen. Piper hadde pyntet inn i flyet med ballonger og serpentiner for moros skyld, men Caden ville fjerne alt sammen når hun satte av Cole og Bailey på den internasjonale flyplassen i Anchorage. Hun nektet å fly rundt hele dagen med rosa og lilla fjas i flyet. «Dere kommer til å få det helt fantastisk», sa Piper og kastet seg om halsen på Bailey. «Jeg fatter ikke at dere skal helt til Australia. Ta masse bilder av koalabjørner til meg.» Pipers favoritter var koalabjørn, bortsett fra elg, selvsagt. «Jeg lover», sa Bailey. «Ok, Piper, la dem få dra nå», sa Caden. De skal jo bare være borte i 2 uker. Piper geipet på spøk. Jeg vet det. Jeg bare så spent på deres vegne. Og hun kom til å savne dem. Det var tydelig å se. Det var søtt at hun var så glad i dem. Hun snudde seg mot Cole. Vi bør komme oss av gårde hvis vi skal rekke flyet. Han nikket og løftet Bailey til værs. På tide å dra, fru McKenna. Bailey lo. Du kan slutte å bære meg over dørstokken nå. Niks. Det skal jeg gjøre i minst en dag til, kanskje en uke til og med. Han ga henne et velende kyss. Det holder, turtelduer. Caden prøvde å få dem inn i flyet, og passet på at hun ikke så på Jake. Hva var galt med henne? Hver gang en av søsknene kjærtegnet kjæresten sin, gikk tankene hennes til Jake. Hun lurte på hvordan leppene hans føltes, lengtet etter å kjenne de sterke armene hans rundt seg, den stødige hånden i ryggen mens de danset. «Gi deg nå. Du må ikke drømme om Jake. Ikke om noen andre heller.» Men det var nettopp problemet. Hun hadde hatt flere kjærester i oppveksten, men hun hadde aldri møtt drømmeprinsen. Ikke før nå. Ikke før Jake. Caden tok av fra den internasjonale flyplassen i Anchorage. De hadde hjulpet Cole og Bailey med å komme seg på flyet til Sydney, og etter å ha fylt drivstoff og fått i seg litt frokost, var hun og Jake nå på vei tilbake til Imnek. Hele dagen sammen med Jake, mens følelsene fra gårsdagens dans fortsatt boblet inn i henne. Flott. «For et bryllup», sa hun, bare for å bryte stillheten. «Ja.» Han smilte. «Jeg likte spesielt dansen.» Hun ble tørr i munnen og festet blikket på instrumentpanelet, selv om flyet praktisk talt fløy av seg selv, mens hun prøvde å komme på noe ufarlig å si. «Ja, Gage er en skikkelig showmann. Jeg likte spesielt hans versjon av Thriller.» Jake lo. Det var helt sykt. Gage var alltid festens midtpunkt. Og la du merke til hvordan han sprang bort til Darcy etter at den obligatoriske dansen med forloveren var over? Det var så søtt. Obligatoriske? Ja, du vet den obligatoriske brudevalsen. Nettopp. Obligatorisk. Han lente seg bakover I setet. Jeg skjønner. Hva I alle dager? Å nei. Skikkelig smart, Caden. Han trodde at hun bare hadde danset med ham fordi det var obligatorisk. Og det var jo delvis sant. Hun ville aldri ha budt Jake opp til dans helt ut av det blå. Men det hun hadde følt da de danset var langt fra obligatorisk. Hun hadde fortsatt hjertebank. Da han la hånden på korsryggen hennes. Hun fikk gåsehud oppover armen. Du kald? Spurte han. Observant som vanlig. Nei, det går bra. Du kan låne jakka mi. Nei, jeg mener det. Jeg ikke kald. Han så på henne et sekund, og blikket hvilte på de rødmende kinnene. Han fikk et lurt smil I munnviken, og hun skjønte at hun var gjennomskuet. Heldigvis var han en gentleman og lot det være med det, men smilet på leppene hans var tortur I seg selv. Hun hadde fortsatt ikke fortalt ham om den ekle telefontrusselen eller fotavtrykkene utenfor vinduet hennes, og selv om hun hadde mest lyst til å la det være, måtte hun si det. Hun var bare redd for at det ville påvirke etterforskningsplanene de hadde lagt for dagen. Jake? Han så på henne med grønne øyne som strålte fra sola som traff frontruta på Cessnaen. Ja? Det noe jeg må fortelle deg. Han snudde seg mot henne. Fyr løs. Jeg burde ha sagt det før, men jeg ville ikke at noe skulle ødelegge dagen for Cole og Bailey. Jeg visste det. Hva da? Jeg visste at det var noe som plaget deg. Han hvilte hånden mot seteryggen hennes. Hva skjedde? Hun fortalte om telefonen og fotavtrykkene, og prøvde å tyde det steinharde uttrykket hans. Jake klemte så hardt rundt hodestøtten at knokene ble hvite. Brody kommer ikke til å gi seg før han havner bak lås og slå. Men det nettopp det. Hun kastet håret over skulderen. Jeg tror ikke det var Brody. Hva? Hvorfor ikke? Var det fordi vi ikke tok ham på fersk gjerning da han la beskjeden på ruta? Tror du fortsatt at det var han som skrev den beskjeden? Jake så ned. Du gjør ikke det. Det gir ikke mening, så hvorfor det så vanskelig å tro at den ekle telefontrusselen også kom fra noen andre? Jake så på henne med bekymring. Fordi Brody enkel. Lett å stanse. Hva med personen som ringte meg? Jake svelget. Hvorfor tror du det var en annen? Fordi det føltes annerledes. Akkurat som den spraymalte trusselen. Stemmer. Den ødelagte propellen var noe en gjeng med testosteronfylte, alkoholpåvirkede menn kunne gjort. Det var teit, men ikke farlig. Men truslene føles mørkere. Jake sukket, løsnet grepet om setet og la hendene I fanget. Jeg enig. Så hvem tror du står bak? Conrads morder. Altså, Viv og Stuart? Det en god mulighet. Men, jeg vet ikke helt. Han ristet på hodet. Jeg vanskelig for å stole på instinktet mitt etter at... Rebecca. Hun la hånden på armen hans. Han lukket øynene og la hånden på hennes. Jeg lei for det, visket hun. Han nikket, men sa ingenting. 18. Jake var ikke sikker på om han var glad for at telefonen ringte eller ikke. Øyeblikket mellom ham og Caden hadde vært noe av det sterkeste han hadde opplevd. Hun hadde rørt ham på flere måter enn bare fysisk, og hjertet banket vilt. «Kavanagh», sa han. Han begynte å vende seg til det nå. «Det Booth. Har du fått resultatene?» «Nei, jeg bare ringer for å sjekke at dere to ungdommer ikke finner på noe ugagn», svarte han spøkefullt. «Ungdommer? Du da ikke så mye eldre enn oss.» «Jeg gammel nok til å være faren din, men det altså ikke derfor jeg ringer.» «Jeg håper du har gode nyheter.» «Det i hvert fall gode nyheter for Natalie Adams.» «Kalken var ren. Så ren som snø.» «Og du sikker på at den kom fra samme kalkblokk som den Conrad Humphreys brukte?» «Den stemmer på en prikk ved unntak av dodekanolen, da.» «Er du helt sikker?» «Jeg sjekket to ganger.» «Det var gode nyheter for Natalie Adams, selv om de ikke kunne utelukke at hun hadde delt kalkblokken på et annet tidspunkt enn hun hadde fortalt dem, og så blandet inn dodekanolen.» «Men hvilket motiv skulle hun ha?» Booth kremtet. «Jeg trodde du ville bli glad.» «Jeg bare ikke sikker på om vi har utelukket noen.» Mens truslene haglet over dem. «Noe hell med leverandørene?» «Nei. Landen jobber fortsatt med det. Prøver å spore eventuelle leveranser av dodekanol til Imnek de siste par månedene. Vi har i hvert fall klart å krysse mange av lista.» «Hvor mange gjenstår?» Jake sukket. «Over 20. Landen gir seg ikke så lett. Han kommer til å holde på til han finner svaret han ute etter.» Booth humret. «Det minner meg om noen andre jeg kjenner.» Jake la på, og Caden spurte. «Kalken var ren?» «Stemmer.» «Så hva betyr det for oss?» «Vi vet at dodekanolen ble blandet inn etter at kalken kom til Natalie.» «Jeg skal ringe Landon og be om ordne en ransakelsesordre til alle områder av butikken og huset hennes, men jeg tror ikke vi kommer til å finne noe.» «Hvorfor gjøre det da? Vil du i det hele tatt klare å overbevise en dommer om å utstede det nå når prøven viste seg å være ren?» «Vi trenger å forsikre oss, og det ikke lett.» Han smilte. «Det kanskje mye lettere å bare spørre.» Jake hadde rett. I stedet for å få en ransakelsesordre opp i ansiktet rett foran ansatte og kunder, noe som Brody hadde tvunget dem til, sa Natalie ja til å la Jake og Caden saumfare butikken og hjemmet hennes så lenge hun fikk være til stede. De fant ikke noe spor etter dodekanol noen av stedene. Uten giften eller noe åpenbart motiv kunne de fjerne Natalie Adams fra listen over mistenkte. «Hvor drar vi nå?» spurte Caden da Jake satte seg inn i leiebilen. «Tilbake til Vivienne.» «Klarte du å skaffe tillatelse til å få se en utskrift over kredittkortkjøpene deres?» «Landon gikk til dommeren i dag morges.» «Tror du virkelig at de ville vært så dumme at de betalte for dodekanolen med kredittkort hvis det var dem?» «Det ikke noe du kan få i en hvilken som helst butikk, og selv om det var mulig tviler jeg på at morderen ville kjøpt det lokalt.» Imnek

0: Sjekker dere også leveranser til Anchorage? Ja, spesielt til Stuart Andersens hjem- og jobbadresse. Det ville ikke vært vanskelig for ham å ta det med seg derfra. Morderen må ha fått god tid med kalken til å blande inn dodekanolen. Hvor lenge da? 20 minutter, kanskje mer? Så morderen måtte ha tilgang til stedet der Konrad oppbevarte kalken? Eller så tuklet vedkommende med kalken et sted underveis? Hvis Konrad var lenge nok borte fra bilen og lot den stå ulåst, kunne det vært mulig å gjøre det der? Vivienne sa at han dro tilbake på kontoret, noe vi vet er feil etter å ha snakket med sekretæren. Jake gjorde en usving. Når jeg tenker meg om, tror jeg det best å stikke bortom Patty først og høre om Konrad var sammen med henne den kvelden. Nok en gang var det tomt i bungalowen til Patty, så de fulgte den svingete, hellelagte stien bak i hagen. Sola viste dem silhuetten hennes i drivhuset, og de banket på den åpne døra. Hun kikket opp fra plantene. «Dere er tilbake?» Jake gikk inn. «Vi har et par spørsmål til.» «Så heldig jeg er, da.» Hun børstet jord av hendene. «Hva er det denne gangen?» «Når så du Konrad sist?» «Kvelden før han klatret.» «Hvor da?» «Her, hos meg.» «Hvor lenge var han her?» «Jeg vet ikke.» Hun trakk på skuldrene. «Kanskje en time.» «Hva gjorde dere?» spurte Caden. Patty la hodet utfordrende på skakke. «Hva tror du?» Caden kjente rødmen stige i kinnene og var glad for at Jake fortsatte uten å reagere. «Vi prøver å pusle sammen en tidslinje over nøyaktig hva Konrad gjorde dagen før klatreturen», forklarte han. «Vi vet at han jobbet mesteparten av dagen, men at han gikk et par timer for tidlig, ifølge sekretæren. Han dro innom Rock Tracks for å klatre litt, kjørte innom Natalie og kjøpte kalk, dro hjem til middag og så tilbake til kontoret, ifølge Vivienne. Men du sier at han kom hit i stedet.» «Når kom han?» spurte Caden. «Rundt klokka seks.»
1: «Seks?»
0: Det kunne ikke stemme. Vivienne hadde sagt at Konrad dro etter middag. «Rundt klokka ni.» «Er du sikker?» «Helt sikker. Jeg spurte om han ville ha middag med meg og Shane etterpå, men han måtte gå.»
1: «Gå?
0: Hvor da?» «Hjem. Vivienne skulle lage middag til ham og Stuart.» «Så han hadde stukket innom Patty etter at han hadde kjøpt kalk, og før han dro hjem til middag med Stuart og Vivienne.» «Kom han tilbake etterpå?»
1: «Niks.»
0: «Kona hans sa at han gikk ut en time i nitiden. Han sa han skulle på kontoret, men det stemmer ikke. Vi tenkte at han var sammen med deg.»
1: «Nei, dessverre.»
0: «Aner du hvor han kan ha gått?»
1: «Ikke peiling.»
0: «Var det mulig at Konrad hadde noe mer på gang i tillegg til Patty Tate? Eller hadde han gjort noe jobbrelatert et annet sted enn på kontoret? I så fall hva?» De begynte å miste oversikten. Hver gang de fikk noen svar, dukket opp flere spørsmål. Den sparkede regnskapsføreren Kim hadde vist seg å være et blindspor. Etter at hun mistet jobben, hadde hun fått en langt bedre betalt stilling på Kodiak. Hun virket storfornøyd, og hadde ikke et vondt ord å si om Konrad, ifølge betjenten på Kodiak som hadde oppsøkt henne og stilt henne noen spørsmål. Men når det gjaldt Vivienne Humphreys og vond vilje mot Konrad, hadde Caden på følelsen at de hadde verre ting i vente. 19. «Dere igjen», sa Vivienne gjennom sammenbitte perlehvite tenner. Noen hadde tydeligvis brukt blekemiddel. Kanskje det hadde ligget på en smule for lenge, eller kanskje det bare var kontrasten til den dyprøde leppestiften som gjorde det ekstra tydelig.

0: Hun glodde på Kaden. Og med flere spørsmål, tipper jeg. Jeg redd for det. Jake kikket over skulderen på Vivienne etter Stuart. Stuart her? Han i dusjen. Jake hevet et bryn. I gjestedusjen, sa hun med en skarp tone. Han skal bo i gjestesvitten frem til begravelsen. Så omtenksomt av ham. Da fikk de i hvert fall mulighet til å snakke med Vivienne alene, uten de evinnelige protestene til Stuart. Jeg går ut fra at det ikke var et av spørsmålene. Nei. Så la oss få det overstått. Jeg har en manikyrtime om en halvtime. Hun viste dem inn i dagligstuen. Det ville gi dem sjansen til å snakke med Stuart på tremannshånd. Perfekt. Jake besluttet seg for å gå rett på sak. Vi har snakket med Patty Tate. Vivienne studerte neglene sine. Og så? Hun sier at Conrad ikke gjorde det slutt med henne. Vivienne la beina i kors. Hun lyver. Hvordan kan du være så sikker på det, spurte Caden. Fordi Conrad sverget, dyrt og hellig. Jake klarte så vidt å la være å le høyt. Hvor mye verdt var et løfte fra en bedrager? Jeg mener ikke å være ufølsom her. Men hvordan vet du at Conrad ikke løy om det også? Vivienne fikk et merkelig uttrykk. Hun ble dratt mellom å overveie saken og avvise tanken. Han ville ikke gjøre noe sånt. Jake bøyde seg framover. Jeg beklager å være så direkte, men jeg nødt til å spørre. Hadde du et forhold på si? Vivienne ble stiv. Jeg skjønner ikke hva det har med saken å gjøre. Han tok det som et ja. Det viktig for etterforskningen. Vivienne, Stuart kom inn i rommet, nybarbert og nydusjet. Du kan nekte å snakke med dem uten en advokat til stede. Nå har det gått langt nok. Jeg tror jeg skal følge rådet til Stuart. Vivienne reiste seg og gikk bort til døra. Denne samtalen over. Da de kom utenfor, sa Caden. Hun kunne vel like godt ha innrømmet at hun hadde et sidesprang. Det var faktisk lurt av henne å la være å lyve. Jake nølte og kikket opp på huset igjen. Men, jeg vet ikke. Det noe som ligger og ulmer like under overflaten, men jeg klarer ikke å sette fingeren på det. Noe var galt. Med Vivienne og Stuart? Med hele saken?
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om noen som hadde en gutt som var født med et alvorlig handicap. Fra tid til annen fikk gutten voldsomme anfall uten forvarsel. Foreldrene brukte å ta ham med på gudstjenester, og da pleide faren å holde ham. En gang kom gutten inn i et voldsomt krampeanfall. Faren reiste seg, og med sterk og mild kjærlighet bar han gutten til en plass bakerst i kirken, hvor han holdt ham tett til brystet, gynget ham mildt, hvisket trøstende ord i øret hans, og gjorde alt han kunne for å hjelpe sønnen gjennom anfallet. Det han som forteller dette merket seg spesielt, var at faren ikke viste det minste tegn på at han ble flau eller brydd eller frustrert. Han viste bare kjærlighet overfor sønnen, som hadde det så vondt. Jeg følte den himmelske fars trøst og kjærlighet i det fars ansiktet, forteller han. Det som om Gud selv sier, «Jeg elsker deg gjennom alle utslagene av din ufullkommenhet. Jeg ikke flau når folk skjønner at du mitt barn. Nettopp når jeg allermest frustrert og ydmyket, drar min himmelske far seg selv tett inntil meg og holder ut gjennom stormen sammen med meg.» Ja, det ligger en sterk og god trøst i disse ordene. Og nettopp trøst som en verdi vil jeg ta fram i dag. Små barn tar raskt til tårene, men veien kan være kort tilbake til smilet igjen. Også vi voksne kan bli skikkelig lei oss. Men veien til trøst og lindring kan være lenger. Da det godt med alle gode hjelpere som gir trøst. En gammel forkynner sa det slik en gang, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Det mange måter å trøste på, og det mye forskjellig som kan gi oss trøst. Den aller beste hjelpen å hente hos ham som kalles tålmodets og trøstens Gud. Det ikke nødvendig å gjøre vanskene små. Det mye viktigere at Guds godhet blir stor for oss. Bare den som trøster seg på Herren kan på rette måte trøste andre også. Jesus sitter ved din side. Han har tid når andre går. Han det tause sukk forstår. Trenger du trøst i dag? Prøv å ikke bli oppslukt av sorgen din. Tenk på om det finnes en annen som du kan trøste. Og så blir du selv trøstet. Det dette apostelen Paulus anbefaler oss når han minner om Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Knapt noe større har Gud skapt oss til, bortsett fra å lovprise ham, enn å gi trøst til en trett. Skal vi bli gode trøstere, det noe vi bør vokte oss for. For det første bør vi ikke legge skyld på dem som har det vondt. Tal heller om Guds tilgivelse. Og så må vi ikke sladre eller snakke vondt om andre. Det ligger ingen trøst i å kaste skyld. Det gir for det tredje heller ingen trøst å fare med kritikk. Nei, la trøstens og omsorgens Gud bli stor. Den gode farsfavnen som bærer det skrøpelige barnet sitt. Han ikke flau over å ha deg som sitt barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.